Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bun găsit la știri! Experții români au finalizat raportul privind drona care a lovit blocul din Galați. Concluzia prezentată de președintele Nicușor Dan arată că aparatul era de fabricație rusească și ar fi fost deviat de apărarea antiaeriană ucraineană. Între timp, consulul Rusiei a fost declarat persoana non grata și trebuie să părăsească țara. Cei 70 de locatari evacuați încep să revină acasă, iar blocul urmează să fie reparat. Meteorologii anunță că prima lună de vară începe cu ploi, vijelii și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară. Până miercuri, în centrul, nordul și vestul României vor fi frecvente averse și furtuni, unele cu descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Canicula ar putea apărea abia spre a doua parte a lunii iunie, când temperaturile vor trece de 30 de grade în mai multe zone. Am intrat oficial în vară, iar mulți români își pregătesc deja vacanțele. Tot mai multe persoane își fac programarea online pentru pașaport, pentru a evita aglomerația din această perioadă. Pentru călătoriile în Uniunea Europeană este suficientă cartea de identitate, însă pentru țări precum Egipt sau Marea Britanie este nevoie de pașaport. Vești bune pentru bolnavii cronici și oncologici. De luna aceasta, prima zi de concediu medical este din nou plătită. Măsura se aplică și pentru concediile acordate pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav. Decizia vine după modificările care au eliminat plata primei zile de concediu și care au generat numeroase nemulțumiri. Momente emoționante la Onești, unde Nadia Comăneci a fost primită ieri cu aplauze la Gala Campioanelor, competiție care a reunit peste 200 de gimnaste din 9 țări. La eveniment a fost prezentă și prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru. Sâmbătă, campioana a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Bucureștiul se transformă astăzi într-un adevărat oraș al copiilor, cu spectacole, ateliere, târguri și activități organizate în parcuri, centre culturale și muzee din capitală. Multe dintre aceste activități sunt gratuite. În parcurile Herăstrău, Iorăș și Crângaș sunt anunțate zone de joacă, ateliere de desen și creație, spectacole de magie, activități sportive, dar și zone interactive pentru familii. Și Opera Comică pentru Copii pregătește un program special cu spectacole și activități dedicate familiei. Iar Grădina Botanică, muzeele interactive și centrele educaționale pregătesc tururi speciale, experimente pentru copii și activități în aer liber. Atât la știri, sunt Madalina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls.

0: oșeilor.
1: Bună dimineața.
0: Dar ce faceți? Ce face Andrei?
1: Ei, minunat fac, Ramona, spre deosebire de vremea de afară. Pentru că m-am hotărât, astăzi mă duc la sală. Ajung iarăși după o săptămână.
0: Ok.
1: După mai bine de o săptămână și m-am trezit foarte așa încrezător în forțele proprii. Cred că am mâncat bine ieri și de
0: ce ai mâncat ieri? Te-ai hotărât să te duci astăzi la sală după o săptămână de pauză?
1: Pe la prânz am nimerit, cum ziceam, am nimerit pe la un grătar. Am
0: așa,
1: mâncat niște
0: casual, cum se mai întâmplă? Te împiedici și ajungi și te trezești la un grătar. Știi, te-ai lovit la cap, opa,
1: da, ceva
0: miroase simplu. Mici.
1: Ceva simplu, mici așa. Și mici în maț, adică cărnăceri.
0: Așa.
1: Și apoi pe după amiază târzie n-am mai mâncat nimic și am mâncat pe seară niște burgeri.
0: Ah, ca să compensezi răul făcut la grătar, că ai mâncat mici și ți-ai dat peste cap deficitul caloric, te-ai gândit să bagi niște burgeri lejer de seară.
1: Pentru că de mâine gata, așa am zis. Și așa o să funcționeze.
0: Ok, măcar nu mai zici că de luni, ceea ce este un început promițător, n-ai zis nici că de la 1, deci iarăși este bine. Poate dacă încep de miercurea, ăsta e secretul, știi?
1: Miercuri e ziua mea.
0: Unei diete de succes.
1: Miercuri e ziua mea, da.
0: De început dieta.
1: De început. Te-ai speriat așa, te-ai dat peste cap. Cum să fie ziua ta,
0: Andrei? Pentru o secundă, da, pentru o secundă am uitat că a fost deja ziua ta.
1: Nu, următoarea sărbătorită ești tu aici.
0: Da, bine, hai să poate depășim puțin momentul ăsta, chiar înainte să înceapă. Hai, bună dimineața, măi frumoșilor. Noi am revenit și astăzi este o zi importantă, nu este nici ziua mea, nu este nici ziua lui Andrei, dar este o zi importantă pentru omenire și pentru voi cei care ne ascultați, dar și pentru noi cei care facem această meserie frumoasă în fiecare zi cu mare drag și spor.
1: Mega importantă. În 1896 a avut loc patentarea radioului, da. Și anume fizicianul și inventatorul italian Guglielmo Marconi.
0: Așa.
1: A primit în Marea Britanie recunoașterea oficială pentru invenția sa revoluțională, telegrafia fără fir, care ulterior s-a dezvoltat în ceea ce cunoaștem azi ca radioul.
0: Da, în undele FM-ului.
1: Și iată, acest italian.
0: Da.
1: Întâmplarea face că tot astăzi este și ziua națională a Italiei.
0: Cum s-au pupat, domne, crezi că de asta au ales să fie ziua națională a Italiei? Că a făcut domnul ăsta radio tot în această zi sau nu are nicio legătură?
1: După s-a întâmplat. Mai târziu s-a întâmplat asta. Italia, care ni l-a dat pe Marconi și ni l-a dat și pe Leonardo da Vinci, Michelangelo și alte țestoase ninja.
0: Evident,
1: știți?
0: Clasicele țestoase ninja. Dar ce ne-au mai dat italienii,
1: Andrei? Mâncărică, paste, pizza, espresso sau expresso. Dacă vreți să supărați barista, puriști.
0: Expres ai zis asta, nu? Ca să supărăm și fierții gramaticii limbii române. Mi-am făcut rău, m-am autoflagelat în momentul acesta. M-a durut sufletul în momentul în care am zis expres ai făcut.
1: Te-ai transformat.
0: M-am transformat puțin. Astăzi este marți.
1: Este marți, da.
0: Așa, ceea ce înseamnă că o să avem în această zi minunată, mai spunem iubite odată, o să avem confesiuni, dar le facem nițel mai încolo, pentru că ne știți, suntem suflete plăpânde și suflete curate și pure, care sunt imediat influențate de gânduri necinstite, cum ar fi mâncarea. Așa că revenim în doar câteva minute să discutăm despre un subiect foarte important legat de mâncare. Rămâneți cu noi și ascultăm și o piesă în italiană, dacă tot este ziua fraților noștri italieni, că vorba aia și așa ne-au dat foarte mulți bătrâni de care să avem grijă, să le dea Dumnezeu sănătate.
1: Cinstit, ne-au ajutat economia țării și am vrut să ne ducem în Italia. Am căutat eu care sunt piesele de top la radiourile din Italia și m-am oprit la Samurai J și Vito Salamanca, Obsesione, și îmi place mult. Să-mi zici ce părere ai, da?
0: Păi am ascultat-o ieri, mi s-a părut foarte drăguță să o asculte oamenii noștri, impulsioniștii noștri în această dimineață, să le zică ce părere au despre piesa asta, Obsesione de la Samurai J. Uite, vezi, Samurai este un sos. Acum este foame.
1: M-a luat și pe mine, dacă tot zici.
0: Păi vezi, Ramona Dumitrescu
1: de mâine gata. Și Andrei
0: Tudorache, suntem noi brigada de vreme. Hai să înceapă. Bună dimineața, că frumoasă e viața. Aici la Radio Impuls. Get up, get up, get up, get up.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.

0: vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou frumușeilor. 9 minute au trecut din ora 7 și mi se pare mie că n-am mai vorbit de foarte mult timp despre mâncărică și cred că ar fi cazul, mai ales că este ziua națională a Italiei.
2: Noi nu ne dorim să vorbim astăzi despre mâncare, dar o facem pentru ei, adică din obraz.
1: Da. Așa că facem

0: doar una dintre aceste două pentru tot restul viețișoarelor voastre, ce ați alege dintre pizza și paste, dar vreau să știu de care pizza, de care paste. Și vrem și argumente. 0754-222-999. Ce scuze, am luat o mică pauză pentru a înghiți, că nu mai pot de poftă.
1: Te-ai gândit la pizza sau la paste?
0: Sinceră să fiu, mi este foarte greu, dar ținând cont de faptul că mie îmi place foarte mult pâinea, o să merg pe pizza, pentru că pot să pun tot felul de brânzeturi pe care le ador.
1: Păi și cum paste poți să pui?
0: Păi da, dar pizza la bază este o pâinică. Pasta și... este pastă, este tot cu făină, e tot făinoasă,
1: da.
0: Dar altceva este când bagi pâinica aia. Textura. Și pe lângă asta, când o scoți așa din cuptor și are jumătate de blată, este puțin rumenit așa, crustă din aia.
1: Da.
0: Mie îmi place să mănânc și crustă, eu nu las bucățile pe lângă, prin cutie, pe acolo.
1: Napoletana sau...
0: Orice pizza.
1: Orice.
0: Poate să fie și din aia făcută în tavă. Știi cum făceam când eram mici? Poate să fie făcută din aia cu miez de pâine și muiat în lapte și cu sos de roșii pe deasupra, că îmi făcea bunica mea atunci când eram mică. Inclusiv aia. Orice. Mm-hmm. Atât timp cât are pâine și îmi pui de deasupra niște sos de roșii și niște mozzarella, poți să arunci orice pe ea. Și poți să trăiesc cu asta pentru tot restul zilelor mele.
1: Dar cumva, uite, dacă vrei, adevărul e că e foarte greu să te porcești cu paste.
0: Poți să te porcești cu paste dacă faci din aia cu toate sosurile din lume și cu trufe și să fie nenorocire din aia de 5.000 de calorii.
1: Da, dar parcă se depărtează un pic de conceptul de paste, că pot fi și light.
0: Da.
1: Dar dacă zici să mănânci comfort food, da, zici, nu te duci la paste, că la paste poate mai bei și un vinuleț și bei un pahar, nu bei două sticle ca să te faci.
0: Nu.
1: Ziceam că o faci ceva elegant. Și într-adevăr, da, aș merge și eu tot pe pizza pentru că e alta porceala. Dacă vrei să te simți bine că ai mâncat ceva bun, da, te duci pe niște paste, niște carbonara făcute regulamentar, cu niște smântână de gătit.
0: Te aude Neacșa, se răscolește acum în somn. Îi stă somnul în gât, potolește-te. Bună dimineața, aș alege să mănânc pizza cu sarmale.
1: Glumește.
0: Nu cred că
1: face
0: glumește.
1: O bâză.
0: Nu cred că glumește, Maricel. Măi, chiar nu cred. Și vezi că ar putea să fie o combinație bună. Imaginează doar atât. Închide ochii.
1: Așa.
0: Vezi sărmăluța împăturită, da?
1: Mm-hmm.
0: Și e foaie de varză, care nu-i prea sărată, nici prea dulce.
1: Ok, așa. Ok, o văd.
0: Și imaginează-ți în felul următor. Acu niște pizza din asta, margherita, adică simplu, așa, casual, mm-hmm, da? Mm-hmm. Cu niște sos de usturoi pe deasupra, cu niște smântânic așa cu usturoi pe deasupra, pizza și bagi și o sărmăluță.
1: Păi asta voiam doar să zic. Că neapărat cu sos cu smântână și usturoi, dar ție nu-ți place pizza cu sos cu
0: da,
1: smântână și
0: usturoi. Da, asta nu este despre mine. Eu vorbeam, pictam ție un tablou este... în momentul acesta.
1: Da, puteai să pui orice pe ea, că o mâncam.
0: Bună dimineața, de la Craiova, de-abia aștept să mănânc sâmbătă o pizza autentică napoletană.
1: De ce sâmbătă?
0: De unde? Ce se întâmplă sâmbătă? Da. Te duci undeva în Italia, spune-ne și nouă.
1: Dacă ai zis autentică, probabil acolo bate.
0: Cred că momentan ăsta este cel mai cinstit mesaj. Pizza cu paste merge? Dar cum să nu poți să pui niște paste acolo peste pizza? Ceva minunat. Mie îmi place foarte mult pizza cu cartofi peste ea. Am mâncat pentru prima dată în Franța. Și are cartofi prăjiți peste și în mijloc mai pui un nou și după aia mai bagi un minut la cuptor.
1: S-a îndepărtat un pic de la pizza, dar... Aha. Trebuie să fie bună.
0: Uite, ne-a răspuns ascultătorul nostru, a zis că se duce în Napoli și de-aia mănâncă pizza napoletană. 0754-222-999. Pizza sau paste? Ce alegeți să mâncați pentru tot restul vieții voastre? Dar să ne spuneți și ce puneți peste pizza și peste paste. 0754-222-999. Hai să bem niște apă, Andrei, că nu mai pomeni.

0: Espresso-ul, lasă-mă. Așa, pizza și pastele și am făcut bătălia finală în această dimineață. Pizza sau paste pentru tot restul vieții, ce ați alege? Pizza trebuie să fie normal, pită, sos de brânză topită.
1: Adică margherita.
0: Da, cu siguranță.
1: Pizza pentru totdeauna, următorul mesaj.
0: Blasfemie, Andrei, carbonara cu smântână de gătit, ne întreabă cineva. Era doar glumeț.
1: Am
0: știe,
1: glumit, Teodora.
0: Știe că nu se face.
1: Da. Așa. Andrei, Ramona Porcheta, foarte bună, ne zice Fabian.
0: Da, nu știu ce să zic. Am primit o poză cu un camion care se numește Food Impulse și cred că ăsta ar fi un rebranding foarte bun, cel puțin pentru matinalul nostru, să ne numim Food Impulse, că și așa suntem acești oameni veșnic la dietă, dar care mâncăm continuu.
1: Da, doar că nu-i dieta cu noi.
0: Exact, dieta nu-i încăpere cu noi.
2: Bună dimineața, sunt din Focșan, din județul Francea.
1: Te salutăm.
2: Vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Am vreo aproape 15 ani de Italia și ținând cont că am mâncat toate categoriile de pizza, cea mai bună mi s-a părut Boscaiola. Vă salut și o zi frumoasă vă doresc.
1: Te salutăm. Boscaiola am căutat eu. Rețeta este pizza cu mozzarella, cu cârnăciori și cu ciuperci în principiu. Adică ceva vânătoresc.
0: Ce-i vânătoresc?
1: Că Bosco vine la pădure. Așa am citit.
0: Mă rog. Am primit poză cu pizza cu sarmale și vedeți că arată foarte bine. Literalmente, omul meu, doamna mea, nu știu cine ne-a trimis poza, a luat un blat de pizza, l-a pus în tavă, a pus niște sarmale peste, exact

0: peste sincer. Ai?
1: Ce, a, dacă aș...
0: Ai, ai mâncat?
1: Aș, da, bineînțeles. Paste la ocazii speciale. Pizza mereu. Pizza cu ton, sardine, capere, ceapă, gorgonzola și ardei iute, copt, o minunăție, ne spune Florin din Târgu Mureș. Intră mesaje, dar avem de, trebuie să ne oprim pentru că dacă avem o dedicație, dacă toți suntem radio dedicație.
0: Se face o dedicație în dimineața asta de la Food Impulse, se știe.
1: Da. Pentru Iris, care face 9 ani și cică ne ascultă în fiecare dimineață, așa că...
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Iris, să fii sănătoasă, să fericită. Măi, dar astăzi sunt copii pe frecvență?
0: Nu știu.
1: Copii, dacă sunteți pe frecvență, dați-ne un semn pe WhatsApp 0754222999 ca să știm dacă vorbim cu voi sau nu.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună dimineața, domnul Andrei și doamna Ramona.
1: Bună dimineața.
2: În primul și în primul rând, noi suntem Bubu și Madame.
0: Noi astăzi suntem pe frecvență.
2: O, doamne.
0: Și abia așteptăm să vorbiți cu noi.
2: Ce drăguț!
0: Pa!
2: Pa! Pupici cu biscuiți, măi gălușcuțelor, ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi pe frecvență, așa că ne supunem voi voastre, n-avem de ales, trebuie să vorbim cu voi.
1: Așa este și am... întâmplarea face că am dat peste un articol chiar ieri de 1 iunie despre jucăriile copiilor din cetatea romană Tomis și vorbea un arheolog că a găsit căluți pe roți, căței și soldăței de teracotă și mă gândeam, oare să-i întrebăm, da, soldăței de teracotă, de ce?
2: Și mă gândesc la cum puteau să fie făcuți, dar gata, am depășit momentul.
1: Da, și mă gândeam să vorbim cu cei mici, să-i întrebăm cu ce se mai joacă, care sunt jucăriile lor preferate și am zis nu.
2: Nu.
1: Astăzi nu mai despre copii, a fost ieri. Sper că v-ați distrat la mulți ani cu întârziere.
2: Așa.
1: Dar vrem să vorbim despre jucăriile părinților voștri. Și voiam să vă întrebăm cu ce se mai joacă părinții voștri? Care sunt jucăriile de oameni mari pe care le au?
2: Sau vi se pare că părinții voștri se distrează?
1: Da, și cum se distrează?
2: Cum se distrează? Cum își petrec ei timpul în general, așa că nu sunt osteniți de muncă și oropsiți, da, cu tot programul ăla foarte încărcat pe care l-au la job? Cum vi se pare vouă că se distrează părinții voștri? Cu ce și ocupă ei timpul? În afară de muncă. 0754-222-999.
1: Uite, eu mă joc pe consolă. Se pune că e o jucărie.
2: Așa?
1: Și mă destresează. Un joc care mă enervează foarte tare.
2: Cum se numește?
1: FC26.
2: Ah, ok.
1: Că mă joc cu alți oameni de pe internet.
2: Care sunt, bineînțeles, mai slab decât
1: care
2: tine.
1: Care nu se pricep,
2: este,
1: domnule.
2: Asta este impresia fiecăruia dintre
1: pricep,
2: voi.
1: Da, exact. Da. Sunt practic cel mai bun de la mine din casă.
2: Evident. Și bineînțeles că acolo este și momentul în care ne demonstrați nouă femeilor că într-adevăr suntem prea sensibile și că punem la suflet lucruri superficiale.
1: Eu n-aș pune la suflet dacă oamenii aia s-ar pricepe.
2: Aia era problema, deci e de la ei. 0754-222-999. Cum se distrează mami și tati, cum își petrec ei timpul liber, au jocuri pe care le fac, activități, tot felul de activități neobișnuite. Vrem să dați din casă, da? Prin mesaje audio pe WhatsApp și noi ne întoarcem cu ele în doar câteva minuțele. Pupăm tare gălușcuțelor!
3: Impuls! Main Screen Radio! Dă glas energiei tale! Radio

0: este timpul.
1: E timpul să vorbim despre...
0: Despre?
2: Adevăratele probleme.
0: Probleme mari în dimineața asta. Cam fiecare dimineață de altfel, pentru că vorbim despre cei mari, vorbim despre cum își petrec ei timpul. I-am întrebat pe cei mici dacă părinților se distrează.
3: Și cum se distrează și așteptăm, de fapt am primit răspunsurile voastre, suntem tare curioși să le auzim.
4: Bună dimineața, Nadine, poți să ne auzi din București.
3: Bună dimineața, Naomi, unde te grăbești?
4: Cu ce jucării se distrează părinții mei? Mama se distrează cu telecomanda în mână, să se uite la televizor, și tata cred că se distrează cu mașina. Pupiș cu biscuiți.
0: Pupiș cu biscuiți. Acum pe mine mă interesează dacă mașina are nume. Dacă este Getuța, Doina.
3: Cu siguranță are nume.
0: Sigur, Furia Roșie sau Furia Neagră. Vreau să știu toate detaliile despre mașină.
5: Bună dimineața, Radu.
0: Doamne, bună dimineața.
5: Eu sunt Dragul din Cluj, hey, și am 8 ani.
0: Mulți înainte.
5: Și părinții mei, hai, după ce mă vin de la lucru,
0: așa,
5: mama mea se joacă cu tableta, adică stă pe tabletă.
3: Ok.
5: Iar și noaptea când pe mine mă culcă, stă și pe tabletă.
0: Taca, taca, taca, taca.
5: Și se joacă noaptea pe ascuns.
0: Dar să trece... Efectiv, noaptea ca hoții, stau pe tabletă.
3: Și se joacă după ce ți-a zis mai lasă ecranul ăla că-ți strici ochii.
5: Tata-l butonează telefonul toată ziua și mă enervează pentru că niciodată nu se joacă cu mine numai să-și butoneze telefonul.
0: Ne pare rău. Dar poate are treabă, poate muncește.
3: Se poate și chestia asta, da.
6: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt tot din Cluj, am 6 ani și părinții mei se joacă când n-au nimic de lucru. Se joacă.
0: N-au nimic de lucru, gata? O, sunt influencer, sunt tiktokeri. Ce sunt părinții? Îți dai
3: seama că e atorbă, dar la muncă nu mai merge și voi.
0: Casa asta nu muncește nimeni în afară de mine. Eu care mă duc la grădiniță, fac teme toate la voi, stați toată ziua pe telefoane, telefoane.
3: Trageți palucația mea.
6: Tati se joacă cu roboții mei și se joacă cu mine cu mingea.
3: Ce frumos!
6: Și mami ne citește cărți. Paradio Impuls!
0: Pupiș cu biscuiți, gălușcuță! Da, sunt curioasă ce cărți le citește lui și lui Tati.
3: Amândurora, în același timp.
0: Citește, da?
3: Foarte
7: adăuz. Eu sunt Toni din Brașov, am 12 ani și părinții mei...
3: Bă, ce mare s-a făcut Toni.
7: Pe tabletă și tati se joacă pe calculator. Aha. Pa!
0: Deci ecrane toată ziua, toată ziua.
8: Bună dimineața, Radu Impuls.
0: Bună dimineața.
8: Sunt Tudor din Brașov și am 8 ani.
0: Mulți înainte.
8: Și eu cu ce cred eu că se joacă mama când n-are...
0: Când
8: ce
0: treabă,
8: să facă, se joacă cu coarda, adică sare.
3: Coarda.
8: La revedere, Radio Impuls, pupiș cu biscuit.
3: Știi ce?
0: Oh, Doamne!
3: Foarte bun exercițiu ăsta, cardio, să sar coarda.
0: Așa ar zice și Nane.
9: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Carol din București.
0: Bună, Carol!
3: Salut, Carol!
9: Am 6 ani. Și cu ce se ocupă tati?
0: Așa?
9: Cu ce se joacă tati? Se joacă pe consolă, pe televizor, pe aparat de impuls, ori la cafeluță.
3: Nu ne-a
0: Pare
3: povestit.
0: Că i-a zis și vreo două acu, știi? Toată ziua pe consolă.
3: El nu ne-a povestit, i-a reproșat.
0: Exact, da, adică a fost cu...
10: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Mihai din Constanța, am 7 ani.
0: Așa?
10: Părinții mei n-au timp să se joace. Dacă nu cumpără vreun Lego, nu am loc de ei. Biscuit.
11: Salut, Radio Impuls, sunt Victor. Și cu ce se distrează părinții mei? Tata se distrează cu bicicleta și mama se distrează cu trusele de manicură.
3: Manicură?
11: Radio Impuls, păpiș cu supi, supă și cafeluță.
3: Te pupam.
0: Pune lui tati să lase bicicletele.
12: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov.
3: Bună.
12: Și mami se distrează uitându-se la filme sâmbătă sau duminică.
0: Ce
12: și tati duminică merge la fotbal și se distrează enorm. La revedere, Radio Impuls. Pupicei cu biscuiței.
0: Pupicei cu biscuiței.
13: În dimineața, Radio Impuls, sunt Achim din Timișoara, am 7 ani.
3: Salut, Achim.
13: Și cu ce se distrează mami și tati și se relaxează? Cu când joacă activity.
0: Cinstit.
13: Și tablet.
3: Păi de la nu te cerți.
13: Pupici cu biscuiți.
3: De la activity.
0: Și nu te relaxezi când te cerți?
3: Păi nu știu, ea mimează-mi o factură de curent.
0: 4.325 de lei.
3: Ai vorbit. Uite, vezi, nu te percep că ai vorbit.
14: Eu sunt Ioan din Brașov. Am 7 ani. Și cum se distrează mama mea? Se distrează cu
2: prietenul ei, se gâdilă, se joacă. La revedere, la din puls, pupici cu sclipici.
0: Da, oprește, mă cât. Andrei,
3: să se consemneze că nu făceam nimic în primul rând, da?
0: Stă vis-a-vis de mine, nu putea să mă gândesc.
3: Sunt prea departe.
15: Puls, eu mă numesc Mureșa Rebecca, sunt din Brașov. Bună. Și am 11 ani.
0: Mulțumesc.
15: Tatăl meu se distrează butonând telefonul jucându-se Candy Crush, ah, iar mama mea se distrează dormind. Yes, și eu la fel.
3: Noi suntem mama ta.
15: La cafeluță.
0: Imaginează-ți.
16: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Mariuca din Brașov.
0: Bună, Mariuca.
16: Am 7 ani. Imediat fac 8.
0: Vai, Doamne.
16: Și mama mea, când nu are nimic de făcut, mai face un suport de flori, mai face o bijuterie, mai face un... Cum se numea? Buchet de scoici pentru mireasă, chestii din astea creative.
0: Și-a făcut
16: e frumoasă.
3: Ocupație de zână.
0: Da, uite, așa mai fac și eu. Mai fac câte una prin casă, mai fac câte un scandal.

0: mușcuțelor noastre pentru mesaje și pentru că odată din casă, dacă avem părinți pe frecvență, ați auzit. Petreceți mai mult timp cu ei și jucați-vă cu ei, că de asta au nevoie. Revenim în câteva minute cu bârfa zilei și păzea că este despre două doamne. Despre două doamne de la noi.
1: S-au luat?
0: Radio nu mă zic.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine ați venit la bârfa zilei, care este absolutamente savuroasă și va rămâne în istorie, cu siguranță, pentru că la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, doamna noastră Nadia Comăneci a fost sărbătorită ca o adevărată legendă națională, care este, deși e mutată în state.
2: Felicită, Raimon!
1: După gală, Nadia, după gala de la Parlament și decorarea de la Cotroceni, a avut parte de o zi întreagă de evenimente. Și a fost la Unești. Și seara s-a încheiat cu un moment surpriză, pentru că ea a urcat pe scenă alături de Loredana Groza și de soțul ei și au cântat și au făcut dansuri împreună în fața publicului. A fost acest moment de karaoke improvizat. Mi s-a părut absolutamente adorabil, dar dacă îmi spunea mie cineva când eram mică faptul că doamna Loredana Groza și doamna Nadia Comăneci vor cânta împreună pe aceeași scenă la Unești, n-aș fi crezut că s-ar fi întâmplat lucrul acesta, dar ia că realitatea mă contrazice. Și mi se pare absolut superb ceea ce s-a întâmplat acolo, mai ales că imaginile cu Loredana, care s-a pus în genunchi și i-a sărutat mâna Nadiei, s-au viralizat. Un semn superb de respect, dar am văzut și la domnul Mungiu, că a fost popat de doamna respectivă. Am uitat cum o cheamă acum, am lapsus.
2: Da, și eu am același lapsus.
1: Da, dar vreau să felicitări doamnelor, care în primul și în primul rând doamna Nadia Comăneci, la cei 63 de ani, este într-o formă maximală. Păi eu dacă aș fi urcat acolo pe scenă să mă pui să cânt și să dansez, în 3 secunde gâfâiam. Că așa sunt acum, că merg 2 metri de aici și una la toaletă.
2: Încă face sport, măi. Încă face sport. Încă ea nu l-a părăsit niciodată.
1: Da, da. Și cât despre doamna Loredana Groza, ce pot să mai zic? Cred că ar putea să facă un concert improvizat și dacă o aduci la o ședință de scară cu președintele scării, știi? Mă, o cheme acolo să vorbească despre cât are de achitat la întreținere și face concert.
2: Și se face la rece.
1: La rece! Deși la cald, că a fost îmbrăcată foarte frumos. Respect, este o zeiță. Le ador pe amândouă acum.
2: Te

0: Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Se apropie momentul decisiv la Cotroceni. Surse politice spun că președintele Nicușor Dan ar putea anunța astăzi sau cel târziu mâine numele noului premier, după o lună de negocieri și consultări cu partidele. Deși nu există încă o variantă oficială, Eugen Tomac pare favorit în acest moment. Până atunci, România funcționează în continuare cu un guvern interimar. România a adus cazul dronei rusești de la Galați direct în atenția ONU. Consiliul de Securitate s-a reunit aseară pentru prima dată în istorie la cererea țării noastre. La ședința specială a participat și ministrul de externe Oana Țoiu. Autoritățile române spun că este vorba despre o încălcare gravă a dreptului internațional. 56 de țări au acuzat Rusia de escaladare și au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din țara noastră de la începerea războiului din Ucraina. Vești bune pentru cinefili. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și de neglijare a animalelor. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Răsturnare spectaculoasă în barajul pentru Superliga. FC Voluntari a învins-o cu 3-0 pe Hermannstadt și a întors scorul general la 5-3, revenind astfel în Liga 1 după 2 ani petrecuți în Liga 2. De partea cealaltă, Hermannstadt retrogradează, după ce a câștigat primul tur cu 3-2, dar a cedat complet în retur. Vremea rămâne instabilă și astăzi. În mare parte din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, iar local pot apărea vijelii și grindină. Temperaturile maxime urcă până la 26-27 de grade în sud-vest și în capitală, în timp ce la Suceava vor fi în jur de 17 grade. În Sibiu se ating 22 de grade, iar la Cluj, Brașov și Constanța vor fi 20 de grade. Atât pentru moment. Eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Ai, mulțumim foarte frumos, Cocoșului, pentru informații. Bună dimineața, voi frumoșilor, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și vă zic în felul următor. Dacă aveți povești dubioase de pe la hotelurile pe la care ați stat, să le pregătiți, pentru că vreau să vă spun cum am fost jefuiți în acest weekend.
3: Da, da, ai rămas datoare cu o explicație. Ai teasat de ieri chiar.
2: Nu am chiar.
3: Ai zis tu, lasă că vă spun eu mâine. Eram aici.
2: Că vă spun ce fac, ce am făcut în weekend, dar da. Mi-am adus aminte că am fost jefuiți, așa că o să vreau să vorbim despre lucrul acesta. Și nu uitați că este marți, ceea ce înseamnă că o să avem și confesiuni de marți. Pregătiți-vă să fiți sinceri, să fiți onești și să împărtășiți cu noi cele mai întunecoase secrete pe care le-am întunecate.
3: Între noi și restul țării. Nu
2: evident,
3: uitați.
2: da. Dar până atunci să fie muzică, maestre. Revenim la voi în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
4: Brigada de Vreme!

0: Ana și Andrei și am nervi și spumițe la guriță pentru că am fost jefuiți în weekend, dar înainte de asta vreau să știu de voi. De cei care ne ascultați în acest moment, dacă aveți povești dubioase sau ciudate, situații nemai întâlnite cu care v-ați confruntat în momentul în care ați mers să vă cazați la un hotel, la o pensiune, pe undeva pe la noi prin țară, prin străinătățuri. Vorbim despre suprataxări aberante, despre condiții proaste, despre posibile țepe pe care vi le-ați luat. 0754222999, ca să înțelegeți de la ce m-am luat. În weekend m-a dus concubinul meu la munte și m-a dus la hotel de 5 stele cu spa, că mă tot plângeam că sunt stresată și a zis că mă duce să mă relaxeze. Și foarte drăguț, în momentul în care am ajuns acolo, domnul de la recepție ne-a zis că ne ascultă în fiecare zi. Eu nu cred că am avut neapărat. Da, foarte simpatic, îi mulțumim foarte frumos. Dacă ne ascultă acum, îmi cer scuze. Mi-era foame și mi-era frig, pentru că n-am știut că mergem la munte și eram într-o fustă, așa. Și nu știu dacă am fost neapărat foarte drăguță. Nu mi-amintesc exact, că aveam mintea
1: în ceață. Uite să ne scrie pe WhatsApp dacă ai fost foarte drăguță și citesc eu mesajul, indiferent de ce spune.
0: Poate totuși nu ne ascultă, că acum vreau să spun despre ceea ce s-a întâmplat la acest hotel cu nume elvețian, dar cu restaurant cu specific italienesc. Am fost puțin în ceață în momentul în care am ajuns acolo. Ideea este că am ajuns, doamna de la recepție i-a spus concubinului că trebuie să achite o parte, să achite ceva, o sumă de bani.
1: Da.
0: Și eu am crezut că se referă la o parte din cazare, un fel de avans. Uh-huh. Să știm că nu fugiți noaptea ca hoții de aici, spre exemplu, și ne-ați lăsat cu minibarul gol. Și a plătit domnul meu, ne-am dus, două zile am stat acolo, am mâncat, am băut, ne-am distrat, la la la. Și duminică eu lucram și zice, mă duc la recepție să achit minibarul. Și se întoarce, l-am văzut că după față că era puțin confuz. Și zic, ce s-a întâmplat? Așa, bă, nu înțeleg, ori sunt eu tâmpit, ori n-am mai fost eu la 5 stele de mult. Zic, de ce, ce s-a întâmplat? Mi-au mai luat odată banii. Zic, cum adică s-au mai luat odată banii?
1: Odată. Încă odată.
0: Încă odată banii, mi-au mai luat odată banii. Zic, cum adică s-au mai luat odată banii? Păi mi-au luat banii și când am ajuns. Zic, nu, n-ai plătit un avans?
1: Nu era avansul, da?
0: Nu, am plătit suma întreagă. Ok, păi și cum adică s-au mai luat odată banii? Păi m-au pus să plătesc și acum suma întreagă, plus ce am mai cheltuit noi pe aici prin hotel. Și au zis că pe ceilalți mi-au dat ei înapoi pe aia pe care i-am dat prima dată. Băi, m-am simțit furată. Și hai să vorbim real. Am mai fost la 5 stele și în afara țării. Am mai fost la 5 stele și la noi în țară. Eu cu situația asta nu am mai confruntat. Mie îmi venea să mă duc să-i întreb ce ați face dacă ar veni, spre exemplu, niște oameni. A văzut, să zicem, un el și o ea, da?
1: Da.
0: Ea a văzut pe Instagram la vedete, la persoane pe care le urmărește că merg la hotelul ăsta. Și și-a dorit de aniversarea lor, de ziua ei. Și-a dorit să fie și adus acolo. Și-au strâns și ei, au pus bani pe bani ca să aibă suficient de cazare și, hai să zicem, de o mini-consumație acolo la minibar, da?
1: Da.
0: Și doar ăștia au fost toți banii
1: ăștia
0: lor.
1: Ăștia sunt toți, că te
0: ce
1: duci
0: faci?
1: Calculat.
0: Ce faci? La început și după aia mai ceri o dată și zici că lasă că ți-i dau eu ție? Ce faci? Poate oamenii ăia n-au bani.
1: Bă, de eu pe unde mă duc? La început plătești cazarea și la final consumația.
0: Consumația, da.
1: Așa se întâmplă.
0: Sau plătești și un avans din cazare.
1: N-am plătit niciodată un avans, am plătit tot.
0: Mi s-a mai întâmplat asta.
1: Da.
0: Mi s-a mai întâmplat asta, vă cerem acum un scurt avans ori înainte să ajungi la cazare. Uh-huh. Știi? Ca să nu ți-e camera ocupată. Dar n-am pățit, nu m-am întâlnit niciodată cu situația asta și de-aia m-am gândit să vă întreb și pe voi dacă ați pățit lucruri de genul acesta, dacă ați fost pe la hoteluri, pe la cazări, să vi se perceapă taxe, să fie condițiile altfel decât ați văzut voi în poze, subiecte, povești dubioase cu care v-ați confruntat în momentul în care ați plecat pe undeva. De ce e fața asta de zmărc? 0754222999.
1: Am primit un mesaj. Salutare. Da, vă ascult. Recepționerul sunt. Îmi cer scuze pentru situația întâmpinată.
0: Dur!
1: Și zice, chiar acum am terminat jobul.
0: Te pupam! Da, foarte frumos!
1: Ai putea să ne suni să ne spui de ce s-a întâmplat asta?
0: Dacă vrei să intri în direct, nu dăm nume, bineînțeles.
1: Da?
0: Doar sunt eu curioasă de ce s-a ajuns în punctul acesta. Nu spunem nici pe tine cum te cheamă. Căutăm un program din ăla să modifice vocea. Dar până una alta așteptăm poveștile voastre pe WhatsApp. Ce situații dubioase, ciudate ați avut în momentul în care ați mers pe la hoteluri sau pe la pensiuni, mai știu pe unde ați fost voi.
1: Sau dacă nu, uite, 0754222999, transfer banii pe numărul acesta de telefon.

0: 20 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, Andrei, a continuat conversația.
1: Bineînțeles, cu omul nostru.
0: Cu băiatul nostru de la recepția hotelului la care am fost eu cazată în weekend și unde vă spuneam că m-am simțit jegmănită și nici măcar pe banii mei, pe banii concubinului, pentru că i s-a oprit de două ori cazarea.
1: Da, în primul rând nu este corect ce au făcut, în al doilea rând mi-a explicat băiatul ăsta. În mod normal trebuia să se preautorizeze cazarea noastră, adică să ce? Să-ți ia banii pe cazare.
0: Da.
1: Și un extra de 500 de lei pentru
0: eventuale extra.
1: Dar nici cu ăștia nu sunt de acord, pentru că te taxează. Tu, practic, ce ați făcut? Voi ați creditat hotelul ăla.
0: Exact. Zici că a fost la bancă.
1: Exact. IFN-ul Ramona și Paul au fost în weekend acolo. Și am întrebat-o dacă dacă ai fost neprietenoasă. Și mi-a zis chiar deloc. O urmăresc de când eram mic.
0: E, uite, asta este motivul pentru care acum ar trebui să-i dai bloc.

0: Cum întreb?
1: Știi ce? Dacă îi ținea, poate îi cheltuia.
0: Așa.
1: Așa că mai bine îi primește săptămâna viitoare, când probabil...
2: Am fost într-un an la...
1: O să treacă pe...
0: O să treacă pe săptămâna viitoare.
2: A Turda, să văd Salina. Ideea este că acolo Hotel Canci era o pensiune renumită, omul lăudat, toate cele. Și, na, eram cu copil mic. Noaptea era foarte frig, iar gazda noastră, așa, la 1 noaptea se ducea și oprea centrala să este nu ne mai dea căldură. Și ne-am trezit dimineața, eram bocnă toți și cu copil mic.
0: Păi, ai zis soției s-a cam răcit situația între noi?
1: Da, asta am pățit.
0: Cam rece în ultima perioadă.
1: Asta am pățit eu în Viena, de erau 5 grade afară și ce este foarte cald, nu putem da drumul ăla. Și băi, scoteam aburi și zice, ce, vă mai aducem o pătură sau un calorifer electric, dacă doriți, dar nu dăm drumul.
2: Iar tariful era cam tarif de hotel, nu era tarif de pensiune. Aha. Așa că pomul lăudat, mai bine nu te duci. Așa era să uiți, iar la sfârșit nici n-a vrut să ne dea factură, că a zis că nu au așa ceva, ce nu se
1: aceea?
2: Poate.
1: Ce este aceea
0: factură? Sorry, I'm not from here.
1: Factură? Ce este aceea? Ăștia e scandal? Ce e acela scandal?
0: Tocmai ne-am întors din Barcelona, nu aveau perii la toaletă. Noroc că suntem căsătoriți de 14 ani, dar pentru cuplurile proaspete mi se pare că este o problemă.
1: De ce trage apa 20 și 3-a oară?
0: Ești ok? Ce faci acolo?
1: Partea cu avansul e normală, scrie cineva. Hotelierii au dreptul să ceară o garanție în cazul în care sejurul nu e achitat înainte. Corect.
0: Da, asta am zis și eu. Da. O avans este ok.
1: Avans. Avans sau când ajungi acolo să te cazezi, toată suma.
0: Toată suma, da.
1: Iar garanția în orice formă, în orice industrie, se returnează. Se practică acest lucru, în special în state. Mai ciudat, în Asia am plătit taxă de aer.
0: Păi nu-l respiri, nu ți se pare normal?
1: E normal.
0: Nu-l iei acasă?
1: E normal.
0: Păi iei acasă în plămâni.
1: Noi cerem de 25 de ani să introducem și noi aici.
0: Și stăm, nu se poate.
1: Stăm
0: se
1: pe
0: vrea.
1: Atâta oxigen și iată.
0: Nu se vrea. Neața bună, noi am pățit invers. La Deva am rămas uimiți de condițiile dintr-un hotel care erau mult mai bune decât ceea ce era în poze. Este drept că avea 2 stele, dar era foarte curat. Plătisem în avans pentru 2 nopți, dar când am ajuns am mai plătit o noapte. Noi nu am avut neplăceri, sper să nu avem nici de acum înainte. Zi faină să aveți, ne spune Roxana din Brașov. Hmm? Norocoșilor.
1: Poftim, sper că le-ați lăsat un review bun.
0: Da, da, da.
1: Că merită. Dacă se poate fără nume, ar fi perfect, ne
0: zice. Nu zicem numele.
1: Dar am o pățanie bună cu un hotel de 4 stele.
0: Din Turcia.
1: Ajungem eu și soția la hotel, am rămas surprinși de cât de frumos era înăuntru și afară și cel de la recepție ne-a dat cheile de la cameră. Menționez că am ales camera cu vedere la mare. Deschidem ușa, ne uităm stânga-dreapta și nu e nicăieri marea. În schimb, pe jos erau urme de cauciuc, zici că a dat cineva curse prin cameră.
0: Vai.
1: Când am deschis ușa de la baie, am realizat că ne-a dat o cameră pentru persoane cu dizabilități. Am încercat să rezolvăm cumva, dar nu aveau nicio cameră liberă până ziua următoare. Bă, eu n-am nicio problemă cu chestia asta, pentru că băile sunt mai mari. Dar ce se întâmplă dacă vine o persoană care are nevoie de camera aia?
0: Corect și lucrul acesta. Și pe lângă asta, aș fi trecut peste orice, dar măcar să, lasă-mă să văd marea.
1: Și de ce nu vezi marea?
0: Exact.
1: Exact.
0: Bună dimineața, am pățit și noi recent, am rezervat într-un loc în care ne doream să mergem de foarte multă vreme, un loc care are cumva două clădiri în aceeași locație, una puțin mai ieftină. Am rezervat la cea economică, ne-au sunat cu o zi înainte că dacă vrem, contra unei sume, care părea destul de mici, să ne mutăm în locația mai de lux. Am întrebat de două ori, doar acesta este costul? Mi s-a confirmat că da. Când am ajuns acolo, ne-au cerut să plătim cazarea, ne-am trezit că suplimentul acela era pe fiecare noapte de cazare, deși ei nu menționaseră acest lucru. În plus, ne-au cerut bani extra și pentru cazarea copilului de 3 ani cu noi în cameră. Ferească bunul Dumnezeu! Nu vă mai merge acolo cel mai probabil. Oribil!
1: Da. Uite, dar n-a specificat nimeni problema pe care o am eu. În special am întâlnit-o în Bulgaria cu românii și turiștii care își rezervă șezlongul. Se trezesc la ora 6 dimineața și aruncă un prosop pe șezlong, așa, la care revin după ora 11-12 la prânz.
0: Așa?
1: Timp în care eu îmi terminam timpul de bronz și puteam să las șezlongul pentru persoana următoare. Dar mă scoate din sărite și nu se face nimic și nu se vrea.
0: Ok, Andrei.
1: Și mă întreb de ce. Să depășim. Depășește tu.
0: Uite, cineva, spre exemplu, a plătit taxă pentru aerul condiționat, așa că se poate întotdeauna mai rău. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje și mulțumesc și eu băiatului de la recepție care, ce să spun, mă urmărește de când era el mic.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să

0: până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața! Sunteți pregătiți pentru confesiuni? Ăsta este momentul în care suntem sinceri. Ăsta este momentul în care spunem lucruri pe care în mod normal nu le-am spune și bineînțeles că facem toate chestiile astea sub protecția anonimatului.
2: Adică, nu vă dați nume, nu vă dați localitatea de unde ne scrieți, nu ne dați nimic, că oricum nu le citim. Dacă vreți să le dați pe audio, o să le blurez eu în timp real. Cum? O să aflăm.
1: Da, și de obicei abordăm subiecte din astea mai insolite, mai neobișnuite. În această dimineață vă întrebăm în felul următor. Te-a împins vreodată foamea să faci ceva ce nu ai face în mod normal? Ceva pentru care, nu știu, ai judecat pe altcineva? În ce prag de disperare te-a adus foamea? Dar cel mai rău, despre asta vorbim. 0754-222-999. Eu, ca să încep eu, prin puterea exemplului...
2: Hai, încep tu, te rog. Că eu am ceva foarte grav.
1: În tinerețile mele tumultoase, pentru că ieșeam în fiecare săptămână, de fiecare dată când mă trezeam, mahmură fiind, bineînțeles că apelam la comandat fast food. Și într-o dimineață mi-a întârziat comanda foarte mult. Motiv pentru care, eu înfometată și rău fiindu-mi, m-am dus către frigider. Frigiderul gol. M-am panicat, pentru că mi-era foarte foame. Mi-era răuț. Simțeam cum întregul meu univers se dezintegrează. Și cu mine odată, bineînțeles. Și mi-am amintit că eu cu două zile înainte mâncasem niște pizza. Și că mi-a mai rămas niște pizza.
2: Unde?
1: Pe care am aruncat-o.
2: Unde?
1: La coșul de gunoi.
2: Mai era în casă?
1: Coșul de gunoi era în casă, sub chiuvetă, regulamentar. Așa că am stat și m-am întrebat. Ce aș putea să fac în momentul acesta? Să aștept să vină mâncarea care întârzie de două ore? Sau să-mi satisfac foamea, măcar pentru o secundă? Așa că m-am îndreptat către coșul de gunoi. Am avut o discuție cu el.
2: Ba da. Cum a? Ce ai zis?
1: I-am spus că îmi pare rău că o să-l pângăresc.
2: Bună ziua, tot eu
1: am
2: sunt.
1: Mai ții mintea cu două zile când ți-a dat felile alea de pizza? Am nevoie de ele.
2: Și cum?
1: Din fericire pentru mine, pentru că fac lucrul ăsta frecvent. De fiecare dată dacă ies să arunc mâncare în coșul de gunoi, pun pe deasupra o folie de ceva, înainte de ea și după, ca să nu se împută.
2: Da, ok.
1: Așa că, practic, felile mele de pizza erau protejate de restul ce a fost înainte și după.
2: Păi a stat la temperatura camerei, totuși, 48 de ore.
1: Da, nu știu cum să spun, și-au făcut treaba.
2: Vezi dacă nu mănânci carne.
1: Și, pe de o parte, am făcut bine, pentru că am mai întârziat comanda mea.
2: Ai mirosit înainte?
1: Da, am mirosit și am închis ochii și am mâncat. Era foarte ok în continuare, să știi. Adică n-a fost mare supărarea.
2: Știi ce?
1: Și nici nu m-am supărat, nu mi s-a supărat stomacelul după. Ceea ce mă face să mă întreb, oare chiar se strică mâncarea?
2: Oare vor ăștia doar să ne facă să risipim? Să dăm banii pe ea degeaba la supermarket? Da, uite, tu te-ai dus la asta, la chestia asta punctual. Eu m-am gândit așa, care e cel mai disperat gest pe care l-am făcut de foame.
1: Da.
2: Și a fost să mă duc să mă angajez. Practic. Eu la asta m-am gândit, îți zic sincer. Și să trăiesc, să conviețuiesc alături de niște colegi, vorbesc de primul job, care nu știau ce fac, dar totuși erau în poziții de conducere și n-avea nicio logică, nimic din tot procesul pe care îl făceam acolo și totuși trebuia să îndur de foame.
1: Și?
2: Și am îndurat și am răbdat și...
1: Și acum ai răbdat?
2: Prank-ul de la final de lună era că tot nu-mi permiteam să-mi iau mâncarea pe care mi-o doream.
1: Bun, 0754-222-999. Care este cel mai dubios, cel mai ciudat, cel mai rușinos lucru pe care l-ai făcut pentru că te-a împins foamea să faci lucrul ăsta? Ceva ce n-ai recunoaște nici în ruptul capului. Și am primit un mesaj. De când sunt mamă, foamea și somnul mă afectează rău de tot. Și odată eram afară, în parc, și am mâncat gustările copilului meu. Leșinam dacă nu făceam lucrul acesta.
2: Știi ce e lor, cum era murdar pe mâini și dacă le mânca așa se îmbolnăvea.
1: Mai rău ar fi fost.
2: L-ai protejat.
1: 5 minute mai târziu mi-a cerut fiul meu gustările. Și eu i-am zis că le-am uitat acasă. M-am simțit foarte prost, dar te-ai simțit prost cu burta plină, nu știu cum să spun. 0754-222-999. Care este cel mai rușinos lucru pe care l-ai făcut de foame? Sunteți protejați de anonimat în această dimineață în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Ne întoarcem cu ale voastre confesiuni
2: anonime.

0: the record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, înfometații noștri.
2: Calmați-vă, dar până să auzim povești de la înfometații noștri, vreau să îți povestesc și eu ceva, pentru că în mod clar am înțeles greșit la ce te referi tu.
1: Așa.
2: Și momentele disperate cer situații disperate. Și eu mi-am amintit că era să sfârșesc tragic într-o după-amiază când eram în parc cu copilul meu. Și anume am început să mă înnec și să tușesc foarte tare. Și am avut nevoie să beau apă.
1: Așa.
2: Singura apă disponibilă
1: era
2: apa copilului meu. Pentru cine n-are copil, sticla are foarte multe chestii înăuntru. Are firimituri, are resturi de mâncare de dimineață până seara. Și aveam de ales. Vreau să mai cresc acest copil, să-l văd cum crește și înflorește, sau aici să-mi găsesc sfârșitul, și am ales să beau din acea apă cu pulpă. N-am avut de ales, Ramona, uite-te în ochii mei, a fost scârbos, dar mi-a salvat viața.
1: Tu ești omul cu care împart fiecare zi studio și mă judecai pe mine că am mâncat pizza din gunoi.
2: Am făcut-o pentru copilul ăla, nu putea să crească fără tată.
1: Muieți spus, literalmente. Vai, Andrei, ce surprindere! Asta v-am întrebat în această dimineață, ce lucruri disperate ați făcut de foame sau de sete, ca în cazul lui Andrei. Vai, Ramo, râd cu lacrimi, pâine din coșul de gunoi am luat și eu, dar era în pungă. Chiar și așa tot am umblat în intimitatea coșului de gunoi.
2: Cu consimțământ, sper.
3: Salut, salut, Radio Impuls. Salut. O poveste foarte interesantă a fost că atunci când stăteam la cămin în facultate, ce făceam, îi mâncam mâncarea colegului meu și în schimb îi puneam mâncarea de la mama, care o primeam o dată pe săptămână.
1: Dar de ce? A ta nu era bună? Sau că era faza? Ai mâncat mamă? Da. Și eu și colegul. A zis că este top. Oh,
4: Doamne. Bună dimineața, Radio Impuls!
1: Bună dimineața!
4: Lucruri pe care le face omul de foame, eu nu pot psihic să mănânc castraveți. Și după cum spunea Ramona mai devreme, într-o luptă cu foamea am deschis frigiderul și singurul lucru care se afla în momentul ăla în frigider erau castraveți.
1: Nu se poate!
4: Și am luat o felie de pâine și am mâncat pâine cu castraveți. 3 zile mai târziu am ieșit pentru prima dată din casă, pentru că mi-a fost atât de rău de la castraveții aia. De-a doua oară am spus că nu mai fac nici dacă mor de foame. Zi bună!
1: Foamea, da. Ca foamea, ne spune cineva, dar uite, este cineva însetat. În noaptea beam apă de la călcător, adică de la fierul de călcat.
2: Da, nu știu, atât de
1: cum
2: rău.
1: Cum s-a ajuns acolo?
2: Să
1: știu
2: nu
1: că
2: ridici.
1: Bei până bei apă de la flori, dar de la călcător? Doamne.
2: Da, mă rog. Mai e una gumă amestecată de alții de pe jos adunată. Copil fiind,
1: era copil.
2: Crescută la țară, nu vedeam eu dezgumă, era ceva vis când o mestecam.
1: Doamne, măi, ca doamne!
2: Știi ce? Știi ce? Știi că guma, dacă o lași un pic, are gust din nou?
1: Da. Tu de unde știi?
2: Am pățit
1: Andrei,
2: cu guma mea.
1: Andrei, tu mi-ai luat gumele de aici de sub.
2: Nu, dacă te uiți la mine în mașină, în ușă, am o gumă amestecată pe care uiți să o arunc și o mai adică. Nu, glumeam.
1: Nu, cred că glumește, dar era în copii de la 402, gumă la mâna a doua.
2: Da,
1: deci...
2: corect, gumă la mâna a doua.
1: Nu doar tu ai mâncat din coșul de gunoi, Ramona, am făcut și eu asta, pentru că un coleg mânca pufuleți cu o poftă nebună pe vremea aceea, nu se găseau pufuleți, așa că i-am pândit pe toți să iasă în pauză, am luat punga din coș, deși mai rămâseseră câteva firmituri, dar au fost suficiente cât să-mi satisfacă pofta.
2: Foarte bine, foarte bine. Era un pungă, uite, ne mai scrie cineva că a luat așa pâine din gunoi, dar era în pungă. Era totul ok.
1: În armată aveam niște ardeleni care aveau în valiză slană. Le desfăceam valizele, le mâncam slana și le puneam cărămizi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să...
8: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: care o să câștige, eu zic că o să câștig tot eu și astăzi.
1: Ei, o să câștigi tu. Dar n-am înțeles pentru ce îți cer scuze. Că ai avut pauză de o milisecundă?
0: Da. Bun, săptămâna aceasta ne batem în hituri de vară, pentru că a venit vara ieri și a intrat în drepturi, cum ar spune colegii noștri meteorologi.
1: Ce frumos.
0: Vara și-a intrat pe deplin în drepturi și ăsta este motivul pentru care avem pentru voi hituri de vară, piesele alea care vă duc cu gândul la vară. Și pentru mine asta este una dintre ele, Love Generation de la Bob Sinclair.

și puțină nostalgie. Am o piesă din 2003 pe care sigur o știi și de care vă este dor. Vine de la The Underdog Project și se numește Summer Jam.

0: O sână oamenii să o voteze pe Ramona pentru că e Ramona. Puneți mâna și sunați 0754-222-999. Vina e numai a voastră.
1: A celor care nu vă implicați direct. Alo, bună dimineața! Neața!
2: Votez cu Andrei în dimineața asta.
0: Mulțumesc!
1: Bine, la Andrei să meargă votul. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața! În dimineața asta mergem... cu Andrei.
0: O, ce bine! Mersi mult, te pup!
1: Ce să spun, dar ale mele ce au? Ale mele. Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Mergem cu Andrei.
0: O, trei din trei. Ia mai ia niște telefoane. Mulțumesc de vot.
1: Alo, bună dimineața! Alo!
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine este acolo?
5: Roxana sunt. Te ascultăm, cu Andrei. Roxana.
0: Mulțumesc, din suflet, Roxana, te pup!
1: Te pupăm, Roxana, zi minunată să ai. Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
6: Cu Ramona!
1: Mulțumesc!
0: Cam târziori, cam târziori!
1: Te pup, zi minunată să ai, pa, pa! Ia să, încă unul și gata, mă consolez. Alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Cum te numești?
7: Sunt Camelia din Brașov.
0: Te pupăm, Camelia! Mulțumesc din suflet, Camelia s-a câștigat cinstit astăzi.
1: N-am
0: pe
1: ce face,
0: cifre,
1: gata.
0: Pe numere, da.
1: Da, bine, atunci mulțumim foarte frumos.
0: La fel și ție.
1: Pupici, o zi minunată să aveți. Bravo, Andrei, felicitări. Mulțumesc. O să fie Summer Jam după ora 9.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Vești proaste pentru șoferi. Polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Începe emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune de bacalaureat din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română este programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. România ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este programată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul început în 2020 ar urma să fie finalizat complet până în 2029. Cutremur puternic în Italia. Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs noaptea trecută în sudul țării și a fost resimțit în mai multe regiuni. Potrivit presei italiene, epicentrul a fost localizat în Marea Tireniană. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube majore, însă autoritățile monitorizează situația și verifică eventualele efecte ale cutremului. Pentru amicalul România-Georgia din această seară, selecționerul Gheorghe Hagi a ales doar 23 de jucători pentru deplasare, iar alți 9 au rămas la Mogoșoaia pentru a continua pregătirea. Decizia vine după ce mulți tricolori au ajuns în lot la date diferite, în funcție de programul de la cluburi. România joacă primul meci din noul mandat al lui Hagi astăzi de la ora 20. Apoi, pe 6 iunie, tricolorii joacă acasă amicalul cu Țara Galilor. Vremea rămâne instabilă și astăzi. În mare parte din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, iar local pot apărea vijelii și grindină. Temperaturile maxime urcă până la 26-27 de grade în sud-vest și în capitală, în timp ce la Suceava vor fi în jur de 17 grade. În Sibiu se ating 22 de grade, iar la Cluj, Brașov și Constanța vor fi 20 de grade. Atât pentru moment. Eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Ce pot să mai zic eu acum? Am avut știri cu Claudiei. Mulțumim, Claudiei.
2: Mulțumim.
0: Momentan trebuie să mă supun voinței poporului. N-am de ales decât să te aplaud, Andrei. Felicitări pentru victorie. Este o piesă superbă.
2: E o piesă superbă de vară, mai ales că de ieri, cum spuneai și tu, a început vara. Un lucru foarte bun, mie îmi place foarte mult când e vară, că mi se usucă rufele rapid.
0: Vezi că ție cum știi cum ții tu amenda cu de nu te de nu te vezi de te amendează.
2: Sunt rufele mele.
0: Lasă, vorbim despre amenda aceasta. Pentru cei care își întind rufele afară, dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Și o să discutăm și despre un copil supărat. Pentru că nu contează ce vârstă ai, tu poți să fii supărat pe părinții tăi și să-i reclami indiferent de vârsta la care ai ajuns.
2: Da?
0: E dreptul tău. Ramona și Andrei suntem, revenim în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos că ați sunat să votați piesa de la nou. Vă așteptăm și mâine.
2: Superbitatea asta de piesă. Mua!
3: Fricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impulse.

0: abia.
1: E marți, da.
0: Am primit update de la colega noastră de la social media, de la Ana, ne-a zis că este înfiorător afară, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să scoateți hainele la uscat.
1: Cel puțin azi nu, dar
0: și
1: dacă
0: general,
1: e soare,
0: dacă le,
1: dacă le scoateți, s-ar putea să mai scoateți ceva din portofel.
0: Da.
1: Ziceai că primim amenzi?
0: Da, există posibilitatea să primești în funcție de municipiul în care te afli, de
1: așa,
0: județul în care ești.
1: Da.
0: În funcție de reglementările județului respectiv, există posibilitatea să primești amendă dacă îți instalezi sârmă în afara apartamentului pentru a scoate hainele la uscat.
1: Adică acolo la geam, frumos.
0: Acolo la gemuleț frumos, să le vadă toți trecătorii,
1: da,
0: să
1: asta,
0: ne duelăm, să se dueleze gospodinele în care cum aranjează hainele, șosetele înainte sau după cearceafuri.
1: Cine apretează mai tare?
0: Exact.
1: Dar asta pentru mine e doar o taxă pe soare. Cum? Adică să-mi dea amendă că mi-ntind
0: biorufele? Până la 2000 de lei poate să fie amenda. Uite, în Câmpina, spre exemplu, pentru persoanele fizice, amenda este undeva cuprinsă între 1000 și 2000 de lei și pentru persoane juridice între 1500 și 2500 de lei. Dar, până să vă spunem și de restul județelor, 0754-222-999, vreau să știu unde puneți rufele la uscat. Cât timp rămân acolo? Asta mă interesează pe mine foarte mult. Vreau să știu, să-mi spuneți sincer în această dimineață. Faceți parte din categoria celor care imediat cum s-au uscat hainele, le luați și le strângeți și le puneți unde la pior, poate le și apretați înainte? Sau le lăsați acolo până adună un strat cinstit de praf, astfel încât să mai necesite o spălare, eventual?
1: Măcar o spălare.
0: Măcar o spălare.
1: Dar mai bine să prindă mirosul casei. Mai bine le mai lași acolo să prindă mirosul casei.
0: Păi nu înțeleg, până la urmă, unde le pui la spălat, la uscat? Le pui în casă sau afară?
1: Eu le pun în casă. Păi n-am unde
0: casă.
1: Afară. Da, n-am unde afară. Am balcon, dar n-am unde afară, că n-am sârme de alea.
0: Așa, păi și ce te împiedică să-ți instalezi? Ce, n-ai să dai 2000 de lei?
1: Uite o amendă! E 2000 de lei odată? Că poate merită după aia.
0: Dacă dai 2000 de lei odată și pe aia să rămâi cu sârmele afară, sincer să fiu, mi se pare investiție.
1: Exact.
0: E ca și cum ți-ai luat loc de parcare în fața blocului, dacă parchezi hainele. Bologan ne spune, iarna în uscător, vara în curte, să prindă superbitatea aia de miros de curat. Doamne, maica Domnului, îmi place la nebunie. Dar îmi place mai mult mirosul de iarnă, când le scoți afară și sunt înghețate. Și e mirosul ăla de frig.
1: Și
0: pare că miroase a lemn ars. Da,
1: da,
0: nu știu de unde, dar miroase mereu al lemn.
1: De la casele care fac focul.
0: Da.
1: Probabil.
0: Eu, spre exemplu, avem uscător acum,
1: da.
0: Și v-am mai zis, de fapt, și de drept că se ocupă concubinul meu de a le băga la spălat și de a le pune în uscător.
1: De sărbători.
0: Rar sunt. Da, ieri a băgat la spălat. Ferească bunul Dumnezeu și am și zis, mă rog, a zis că el nu m-a auzit când am spus asta, dar eu sunt convinsă că am spus că este sărbătoare și că n-ar trebui să bage. Vedeți cu ce blasfemic stau eu în casă?
1: N-ar trebui să bage apăsat. Hai că nu mai reluăm subiectul, a apăsat un buton.
0: Încetează, Andrei, că a apăsat de mai multe ori, că după ce i-a spus că e sărbătoare, tot a mai băgat o mașină. N-a avut nicio scuză.
1: A doua oră chiar n-a avut scuză.
0: Aia zic.
1: În Craiova, amenda mai mică este de la 1000 la 1500 de lei dacă ești persoană fizică sau 1500-2500 dacă ești juridică. Dar ce persoane juridice își întind rufele?
0: Da, poți să ți le întinzi. Spre exemplu, dacă ți-ai spălat rufele în public cu asociatul, poți să le scoți în afara biroului.
1: Da.
0: Și să le pui frumos la uscat, să le vadă toată lumea, să le întinzi acolo. Păi, bunica mea mi le scotea mereu. Își pusese din aia afară o sârmă și le scotea frumos acolo. Se și întindea ceva ce n-am înțeles niciodată. Ferească bunul Dumnezeu, stătea la etajul 4. Ei era frică de înălțimi. Bă, dar știi cum ieșea toată? Îi rămâneau doar piciorușele în casă. Ieșea toată pe geam ca să întindă rufele la uscat.
1: Uite, bine, în Pantelimon nu existau astfel de amenzi, doar că rămâneai fără ele. De asta nu întindea oamenii. Da, rămâneai fără haine. Dacă aveai o bluză mai frumoasă primită de la un văr din Germania, rămâneai fără ea, zic sigur.
0: Da, îți dai seama când te duci la window shopping, așa veneau la Pantelimon, uscător
1: exact.
0: Shopping. Uite, asta pare a fi mărimea mea. Știi ce? Nu contează, o să mă duc la croitorie. Ferească bunul Dumnezeu.
1: Da, uite și la noi, și în sectorul 1, văd că există în București. Da, da, între 500 și 1500 de lei. 500, cred că dacă spui niște ciorăpei acolo, că ea nici nu obstrucționează pe vecinul de jos.
0: Da.
1: Și nu e soarele. Și cred că, asta e taxa pe soare. 500 de lei să-ți iei usuci și ciorapii.
0: 0754-222-999. Unde vă puneți hainele la uscat? Și cel mai important, cât rezistă acolo? Cât timp le lăsați la uscat? Eu, înainte de concubin, le puneam la uscat pe balcon.
1: Da.
0: Le țineam și mai mult, că uitam de ele. Că dacă am atât de multe haine, nici n-aveam nevoie de ele.
1: Și le luai direct de acolo, că nu
0: când
1: le mai călcai.
0: Când mă duceam, când puneam altele, da, mi-aduceam aminte. Iau-te bluza aia de o căutam eu de 3 săptămâni.
1: Da, din nou,
0: ferească Dumnezeu.
1: În București, amenda pentru persoane juridice e de la 2000 începe. Și din nou, ce persoană juridică își spală rufele, eu aș putea, dacă am avea noi o mașină de spălat aici, mi-aș aduce și o rufe. Că eu nu mai termin coșul ăla, n-am mai văzut fundul coșului de 2 ani de zile.
0: Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp-ul nostru 0754-222-999. Rămâna și Andrei.

0: 22 de minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și vorbim despre rufe. Unde le punem la uscat? După ce le curățăm, bineînțeles, despre area murdare.
1: Deci nu ne spălăm rufele, ni le uscăm în dimineața asta.
0: Și v-am spus, atenție mare, dacă doar ce ați deschis radiourile, v-am zis că există posibilitatea să fiți amendați, așa că verificați foarte bine legislația județului în care sunteți, că puteți să primiți amendă cuprinsă între cel puțin 1000 și cel mult 2500 de lei.
1: Da, sau 500 în București dacă îți pui doar ciorapi. Am dedus eu, nu este o informație sigură.
0: Bună dimineața, un uscător recomand. Ne zice
2: neața, cineva? Guys, neața, neața. Nu numai cancer, mă, dar am o sârmă de la dormitor.

0: fără balcon, nu am unde usca și sunt harnică, le pun direct în dulap după uscare. Doamne, cine face așa ceva?
1: E bună, domnule, mașina aia de uscat rufe, că ai zis că ai și tu. Nu mai țin minte care era părerea ta. Îți micșorează hainele sau nu?
0: Era programul greșit.
1: Era... Ah, ok, deci e bună. E
0: este
1: bună.
0: Oarecum bună. Asta din noul apartament este bună, doar că scoate lucrurile destul de șifonate.
1: Uite, asta îmi doresc și eu. Când mă mut, vreau trei lucruri. Mașină de uscat rufe, o cameră în plus și să nu mai meargă nevastă-mea desculță.
0: Aha.
1: Dacă se poate.
0: Ei, cu două cred că te poate aranja, dar cu al treilea nu știu ce să zic. Neața, întind rufele afară pe uscătoare. Am trei bucăți în curte atunci când este vară. Când e iarnă, îmi plouă frig, folosesc uscătorul electric pentru că mă scutești de călcat. Păi cum? Cale mele ies de zici că sunt călcate în picioare.
1: Din nou, programă greșit.
0: Nu cred.
1: Bună dimineața! Mai nou am uscător, dar am și sârmă afară și nici nu voi renunța la această idee pentru că și în Italia și Spania își atârnă lenjerie intimă la vedere. Păi da, da, dacă primești amendă, ce te faci? Că primești amendă cât pentru 100 de chiloți?
0: Ok. Depinde și de unde îi cumpere,
1: am,
0: Andrei.
1: Am dedus eu ce chiloți are.
0: Sunt din aia de mătase. Sunt din aia din mătase care sunt mai scumpi.
1: Da. Uite, ne-a trimis cineva o poză cu un uscător din acela de lântins și zice, de ce nu vă luați acest suport pentru uscat rufele în casă? Eu am acel suport și îl țin deschis tot timpul. Când nu am acel suport, practic mi se mărește spațiul locativ.
0: Corect. Am spălat sâmbătă, încă sunt pe uscător, în curte, în terasă. Așa da, așa îmi place, nu mai simt vinovată.
1: Da, nu risca că sigur nu sunt uscat. În esență, în fibră, e un studiu pe care chiar l-am citit mai devreme, rămâne apa în fibră cel puțin 14 zile.
0: A, păi uite, în cazul acesta, ascultătorul nostru este safe. După ce le spăle la a uscat pe uscător între 7 și 14 zile. Sper că lucrătoare, adică weekendurile nu se pun la socoteală acolo. Bună dimineața, dragilor, bine că în România se dau amenzi, iar în orașele din Spania și Italia, în cartierele înguste, e ca o cultură. Spre exemplu, în cartierul gotic din Barcelona.
1: Barcelona.
0: Așa este.
1: Bună dimineața, în uscător și acum pe vară le usuc pe balcon. Zice cineva, nu toată lumea le scoate de la uscat și le pregătește de călcat sau e ceva greșit?
0: Nu știu.
1: Cum adică le scoți? A, direct, adică nu le așezi în dulap? Îți calci și ciorapii?
0: Probabil că este genul acela, da.
1: Ai foarte mult timp liber și te admir pentru asta.
0: Bună, am o mini-obsesie să nu am haine în coșul de rufe, ceea ce înseamnă că spăl foarte des și am și o mini-fobie de întins. Păi vino la mine, eu îți întind rufele și tu mi le speli. Ce părere ai despre asta? Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem în doar câteva minute să vorbim despre un copil supărat. Nu contează, Andrei,
1: supărat,
0: ce vârstă are.
1: Supărat
0: tot copilul, tot copilul părinților
1: așa
0: este.
1: Yo! Ăsta-i ursul remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Bun, 35 de minute au trecut din ora 9.
1: Corina,
0: oprește-te, stop-et, Corina. Așa, vorbim despre copii. Copii suntem până atât timp cât avem părinți.
1: Așa
0: nu contează
1: este.
0: Ce vârstă avem. Și ăsta este motivul pentru care vorbim despre o ceartă în familie în care un copil s-a supărat pe tăticul său pentru că n-a vrut să-i dea încărcătorul să-și bage telefonul la încărcat.
1: La el acasă.
0: La el acasă. Păi, da, probabil că ar fi important să menționăm faptul că nu era neapărat un copil cel despre care vorbim, dar este copilul părinților săi. Unde s-a întâmplat lucrul acesta? Bineînțeles că în Suceava, că mi se pare că acolo s-au întâmplat
1: Suceava,
0: foarte multe lucruri.
1: Na.
0: Nu știa? Dubioasă în ultima perioadă. Ba da, cu Nicolas.
1: E zăpadă, na. Așa.
0: Așa, și supărat că tatăl său nu l-a lăsat să-și încarce smartphone-ul, fiul a sunat la 112, a reclamat în mod fals că tasul ar fi furat curent și bineînțeles că ajungi la fața locului, polițiștii au descoperit o realitate complet diferită și au dat seama că de fapt fiul fura curent și nu tasul era hoțul. Da, deci omul se afla într-o stare avansată de ebrietate, s-a luat la ceartă și el nu era racordat la rețeaua electrică și de asta i-a cerut permisiunea tatălui său să-și bage și el la încărcat telefonul celular.
1: Și l-a reclamat pe taicăsu ca făcând ce făcea el. Că el nefiind racordat, a zis tata nu e racordat, dar fură curent.
0: Exact.
1: Asta le-a zis oamenilor.
0: Da, da, da.
1: Știi ce? La urma urmei, tata, da, kilovatul e pe bani și mie mi se pare perfect normal că nu l-a lăsat. Plus că dacă stătea toată ziua pe TikTok și venea cu teoria ale conspirației.
0: Poate asta este sursa lui de venit, TikTok-ul.
1: Ei, crezi că face live-uri?
0: Da, poate, mă gândesc că poate da și poate de acolo face bănuți,
1: da.
0: Nu?
1: Probabil, probabil, dar...
0: Adică îl împiedica să muncească.
1: Păi asta zic.
0: Este împiedicarea liberii, cum se numește? Exersării dreptului la muncă.
1: Dreptului la muncă, dar dreptului la muncă în care mai plătești și bani statului. Că pe TikTok nu cred că plătesc oamenii ăștia mereu.
0: Aia e să se sumoneze oamenii de la ANAF.
1: Și poate a vrut să-l motiveze să se ducă să-și găsească un job cu contract frumos.
0: Nu e, domne, nu e tot adevărat. De ce nu? Nu putea să-i dea și cu ce-l mânca? Dacă îi dădea și lui niște curent să-și încarce telefonul, să facă și niște live-uri pe TikTok.
1: Păi îți dau o dată, îți dau de două ori. Când văd că nu produci nimic.
0: Așa și? Eu te-am pus să mă aduci pe lume?
1: Acum că
0: N-a
1: întrebi.
0: N-a fost, vezi?
1: Acum că vezi. Dacă l-a adus pe lume ca să-l muncească, să-l trimite la muncă și să-l ajute la bătrânețe și n-are cu ce să-l ajute?
0: Ai, domnule.
1: Îl ține omul ăsta din pensia lui și el stă și bea și sună la telefon, alarmează oamenii, pune oamenii pe drumuri.
0: Sunt curioasă cine o să plătească amenda, pentru că el a fost amendat cu 2000 de lei și chiar sunt foarte curioasă de cine va plăti amenda, ținând cont de faptul că el nu a avut bani să-și achite factura la lumină.
1: Noi dăm tap-tap și eu plătim. Dar numai să-și încarce telefon. Undeva.
0: Undeva.
1: La secția de poliție.
0: Ar putea să-l lase la încărcat. Oh, Doamne. Da. Tu ce ai face, Andrei?
1: Ce aș face?
0: Da.
1: În primul rând m-aș duce și m-aș angaja. Dar în rest, dar n-ai avut și tu momente de astea în copilărie sau când ai simțit nevoia să suni la 112?
0: Dar eu v-am spus că momentele mele nu erau de sunat la 112, eu le spuneam clar că o să chem protecția copilului, pentru că văzusem că era reclamă la televizor cu protecția copilului și amenințam de fiecare dată când nu-mi convenea ceva. Spre exemplu, odată mi-au adus în loc de un box de cornuri din alea cu ciocolată la care puteai să câștigi abțipild cu Pokémon.
1: Da, știu, ăla galben.
0: În loc de un box de cornuri cu ciocolată, mi-au adus doar câteva. Și bineînțeles că m-am supărat. Ce e asta? Păi mă înveți cu 20-30 de cornuri și acum adus 5?
1: Asta-s de alea, first world problems.
0: Păi adică... da, nu era vina mea. Ei au hotărât să bage cornuri cu ciocolată în mine, să se descurce. Eu n-am ales.
1: Acum privind apoi motivele pentru care aș fi sunat eu la poliție, erau tot din copilărie și anume era un vecin care a dat cu vaselină stâlpul pe care ne dădeam jos, că îi ziceam că suntem pompieri.
0: Da. Ce malefic!
1: Da, noi coboram din pom și săream pe stâlp, eram pompieri, da? Alt vecin care arunca cu apă pe noi pentru că îi mâncam cireșele, din pomul care aparținea asociației de locatori, că eram la bloc.
0: Deci trebuia să mâncați toți din cireșele
1: respective. Exact, bineînțeles și el nu împărțea niciodată și la țară un vecin, asta chiar era reclamație fondată, a venit și ne-a bătut cu biciu că făceam în gălăgie.
0: Pe bune v-a dat
1: bătut? Da, mai și cu biciu la noi.
0: Da, mamă, cu biciu în mine.
2: Radio Impuls. Scandal? Ce înseamnă cuvântul acesta? Unde l-ai auzit?
3: Ia, ascultă, vrei scandal cu orice preț?
4: Da, vreau scandal.

0: puteți lua la revedere de la apusul de soare din Herăstrău. Cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, oarecum.
1: Dacă mergeți astăzi prin Herăstrău, tendința o să fie să spuneți: uite-mă, francezii ăștia, după ce au golit barajul Bicaz sau Vidraru, care era, după ce au câștigat Champions League, ne-au luat și apa din Herăstrău. Calmați-vă, nu sunați la 112, se golește lacul. Domnul Ciucu a zis că face reparații la mal, care cum necesită adică? Să... Reparații la mal? Adică da. Întărește malul să nu mai cadă.
0: Păi e posibil să cadă acum în momentul în care o să-l sece. Cam astea sunt riscurile. Există posibilitatea să papuși și la revedere parc Herăstrău cu totul.
1: Păi dacă se dărâmă, facem altul mai frumos și mai... cum era
0: da,
1: cântecul ăla?
0: Da, podul de piatră s-a dărâmat. Da. Nu știu ce să zic. Dar aveți, fiți cu mare grijă, cu mare băgare de seamă dacă sunteți din... dacă faceți parte în categoria celor care se duc să alerge în Herăstrău, nu vă mai duceți.
1: Udați-vă doar de la transpirație, da? Nu de la apa din lac. Aveți grijă mare.
0: Cel puțin nu mai mergeți până pe 8 iunie, căci că până atunci va dura tot acest proces.
1: Cred că golitul până golitul, pe 8, golitul, dar da. Reparatul, cine știe, mai durează un pic.
0: Da, o să mai dureze mult și bine, da. Deci aveți mare grijă că este... Dacă mergeți în Herăstrău gol, o să-l vedeți în Herăstrău, o să-l vedeți gol.
1: E bine.
0: Mai lăsa
1: bine.
0: La Herăstrău gol. Ne întoarcem în câteva minute.
1: Nu.
0: Ba da,
1: nu.
0: Cu ce să fac?
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: 9 minute au mai rămas din ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul să ne luăm catrafusele, să-i facem loc Andrei Remețar, care văd că este foarte încântată. La ce te uiți, Andrei, acolo?
1: Mai intru uneori foarte rar pe Facebook. Mi-am reactivat Facebook-ul și îmi fac cruce cu mâna opusă când citesc ce scriu oamenii.
0: Oamenii care fac cruce cu mâna potrivită în fiecare săptămână la biserică, pentru că ei sunt primii care aruncă pietrele.
1: Exact.
0: Da, dar mai bine nu stai, îți spun sincer.
1: Doamne ferește, măi, mai nou este o laudă să spui dacă ești în căutare de apartament în chirie. E o laudă să spui că tu nu ai copii și nu ai animale.
2: Nu e neapărat o laudă, ci sunt proprietarii care sunt mult mai selectivi și nu acceptă mereu. Eu m-am lovit de chestia asta cu copilul, că zgârie mobila, desenează pe pereți. Da, nu acceptă.
0: Și deteriorează apartamentul, că și pe noi ne-au întrebat acum când ne-am mutat. Copii, pisici, câini, și am zis, n-avem un plan de niciunele. Jokes on you, să vedeți, au cu 5 plozi.
2: Bam, bam, bam, bam, îi spa. Îi spanează.
0: Colmi, Ramona, sână. Ramona Cosoi, că mă pun pe făcut copii.
2: Domnul Paul Borcea e cu noi în apartament.
0: Facem adăpostul Speranța. Toate animalele să vină la noi în casă. Da, și mie mi se pare cerere foarte absurdă. Dar ăștia sunt. Adică ăsta este motivul pentru care se laudă oamenii că n-au copii și n-au animale.
1: Dar e una să spui, închiriez apartament și nu accept așa și așa, deși nu cred că e legal.
0: Nu e.
1: Și alta să spui, n-avem copii, n-avem căței, nu ne plac animalele, we don't like kids.
2: La final, slavă Domnului. Atingi o problemă.
1: Și Doamne ajută la toată lumea.
0: Doamne, Maica Domnului. Da, dar de ce te uiți la apartamente? Ești ca aia care nu caută chirie, dar le comentează celor proprietarilor care pun în chirie apartamente, gen, care vor să le închirieze. Eu, n-aș da atâtea
2: cam
0: bani
2: scump,
0: niciodată.
2: Da, da, da. Cam
1: mai,
2: scump.
1: Mai fac și petrolul, da, căci acum ai varianta aia de a nu posta cu numele tău.
2: Da.
1: Îți alegi și tu în numele anonim.
2: Cireașa nebună. Cireașa nebună 745 sau
0: exact.
2: Ceva.
0: Dacă sunt mai multe cireșe, e special. Vezi ce zice acolo.
2: Trei cireșe, la trei cireșe îți dai demisia.
0: Deci dacă o să primim comentarii negative la următoarea postare cu noi, să știm de la cine sunt.
1: Îmi place să isc, să isc scandal și discuții.
2: Să stârnești, da. Să bagi bățul.
0: Tot ea cu două minute. Ce se întâmplă? Ăștia suntem, nu suntem bine niciunii.
1: Dar sincer o să trebuiască să intru pe contul nostru de Instagram, pe Radio Impuls România, să mă ocup de un domn care a lăsat un comentariu ne la locul lui.
0: Și de ce nu-i comentez de la tine?
1: Păi acum o să-i comentez.
0: A, de la tine-i comentez, da? O, Doamne, de-abia aștept. Dacă nu ne urmăriți pe conturile, pe rețelele de socializare, Instagram, TikTok, Facebook,
1: cu toată lumea. Da, să intre, intrați, să vadă scandalul.
0: Intrați că începe scandalul cu Andreea Remesanu în frunte și după care vă aduce și vouă trei ceasuri bune. Ramona și Andreea am fost noi. Vă dăm întâlnire și mâine dimineață tot de la ora 7. Tot
2: fix.
0: Aici pe Radio Impuls, în brigada de vreme. Să aveți o zi.

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau psihoterapeut fără acordul părinților, potrivit unui proiect depus în Parlament. Măsura le-ar permite să ceară singuri sprijin emoțional, inclusiv în școli. Inițiativa vine pentru a accelera accesul la ajutorul psihologic în situații sensibile și urmează să fie dezbătută în comisii. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Dacă aveți planuri de a merge în Bulgaria sau Grecia săptămâna aceasta, atenție la traseu! Podul Giurgiu Ruse va fi închis temporar pentru lucrări pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi complet oprită joi între 9 dimineața și 9 seara, iar pentru camioane restricțiile durează 24 de ore. Autoritățile recomandă rute alternative prin Calafat, Bechet sau Vama Veche. Așadar, verificați GPS-ul înainte să plecați la drum. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Se apropie 5 ani consecutivi cu temperaturi record la nivel global, iar 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an din istorie, avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. Pentru amicalul cu Georgia din această seară, selecționerul Gheorghe Hagi a ales doar 23 de jucători pentru deplasare, iar alți 9 au rămas la Mogoșoaia pentru a continua pregătirea. Decizia vine după ce mulți tricolori au ajuns în lot la date diferite în funcție de programul de la cluburi. România joacă primul meci din noul mandat al lui Hagi astăzi de la ora 20. Apoi, pe 6 iunie, tricolorii joacă acasă amicalul cu Țara Galilor. Vremea rămâne instabilă și astăzi. În mare parte din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, iar local pot apărea vijelii și grindină. Temperaturile maxime urcă până la 26-27 de grade în sud-vest și în capitală, în timp ce la Suceava vor fi în jur de 17 grade. În Sibiu se ating 22 de grade, iar la Cluj, Brașov și Constanța vor fi în jur de 20 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: 14 grade la Iași, tot cu ploaie. Cum e vremea în orașul vostru? Aștept să aflu la 0754-222-999, adică pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: ai cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

val de divorțuri de câțiva ani încoace. Iată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică arată că doar în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și peste 2200 de divorțuri la nivel de țară. În județul Cluj situația e și mai pronunțată, pentru că în luna martie a existat aproximativ un divorț la fiecare două căsătorii. Domnule, dar ce se întâmplă acolo oare? Specialiștii spun că schimbările de mentalitate, independența financiară mai mare a partenerilor, dar și

de un hit major în România, ajungând pe primul loc în topurile de difuzare radio și TV în acel moment. Ei bine, iată, după foarte mulți ani, revine în playlistul

0: Radio Impuls.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi?

0: 99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 1,25 de milioane de dolari și nebunie.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: dar măcar vă avem pe voi. Wow, ce mesaj frumos, mulțumim pentru el. Din Craiova ne pupă Gabriel, spune: avem și soare și nori aici, e călduț, e frumos, iar cu vocea aș face curajul să dea chiar acum pe WhatsApp-ul nostru un ascultător. Hai să-l auzim.
1: Vreme vin de la Brașov către București, momentan sunt la Breaza, de la Brașov până la Breaza plouă de neminunează.

0: 10 în Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme.
0: O ceartă în familie în care un copil s-a supărat pe tăticul său pentru că n-a vrut să-i dea încărcătorul să-și bage telefonul la încărcat.
2: La el acasă.
0: La el acasă. Păi, da, probabil că ar fi important să menționăm faptul că nu era neapărat un copil cel despre care vorbim, dar este copilul părinților săi.

0: tasul era hoțul. Da, el nu era racordat la rețeaua electrică și de asta i-a cerut permisiunea tatălui său să-și bage și el la încărcat telefonul celular.
1: Și l-a reclamat pe taicăsu ca făcând ce făcea el. Că el nefiind racordat, a zis tata nu e racordat, dar fură curent.
0: Exact.
1: Asta le-a zis oamenilor.
0: Da, da, da.
1: Știi
0: da, da.
1: Ce? La urmă urmei, tată, da, kilovatul e pe bani și mie mi se pare perfect normal că nu l-a lăsat. Plus că dacă stătea toată ziua pe TikTok și
0: da,
1: venea cu teoria ale conspirației.
0: Sunt curioasă cine o să plătească amenda, pentru că el a fost amendat cu 2000 de lei și chiar sunt foarte curioasă de cine va plăti amenda, ținând cont de faptul că el nu a avut bani să-și achite factura la lumină.
1: Noi dăm tap-tap și eu plătim, dar numai să-și încarce telefon. Undeva.
0: Undeva.
1: La secția de poliție.
0: Ar putea să-l lase la încărcat. So wake up!
2: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning. So
2: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: eu sunt Reme, rămân cu voi.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: seară de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

mâncați în mod regulat, pot trăi mai mult, zic cercetătorii, și nu în ultimul rând, ai grijă mare la alcool, pentru că efectul unei singure nopți de băut poate da

0: Iar noi ne reauzim mâine, pupici! Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane! Ce suport pentru o vară de neuitat! Ce suport ca să ies în evidență la picnic! Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce suport! Descoperă colecțiile Zalando!
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ce pui lângă puiul Cristi?

bun găsit la știri! Încep emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palm d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

0: pe Sonia. My Beautiful One, ne întoarcem undeva în 2010, din punct de vedere muzical, însă rămânem aici în prezent. Marți, 2 iunie, la Radio Impuls.
1: Ascultă-ți Impulsul!

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
1: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
0: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
1: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
0: Party Zone
1: la Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.

la Airbnb, de exemplu, fiindcă Booking-ul, de exemplu, a început să delisteze o grămadă de apartamente din Barcelona, din Florența. Gata! Pe Booking nu mai găsești apartamente, cel puțin în orașele astea. Ei bine, în alte țări te duci pe Airbnb dacă vrei totul să stai în apartamentul cuiva. Dar s-a reactivat celebra

cardul. În momentul în care proprietarul te contactează prin chat, după care își cere numărul de telefon sau mail-ul, să vorbiți voi așa separat și îți zice să-i plătești în avans printr-un transfer bancar, de exemplu, nu contează, e, momentul ăla înseamnă că gata, ești pe cale de a ți se trage țeapă. Fenomenul a reînviat acum vara asta, că tocmai vine sezonul vacanțelor și este una dintre avertizările pe care le face chiar Airbnb. Și asta mi se pare o chestie drăguță și cinstită din partea lor, că nu se fac cum ar veni că plouă. Da? Așadar, atenție, nu plătiți înainte orice ar fi când rezervați prin orice platformă, inclusiv

fost și toată vara. Ne facem noi mai bună după amiază, nu facem. Hai să vedem cu cine. Cu Jason Derulo am Sexy For Me. Vine și NSYNC, Bye Bye Bye, este Back In Time-ul lor. E o piesă din 2000, se aude imediat.

Bun găsit la știri! România a adus cazul dronei rusești de la Galați direct în atenția ONU. Consiliul de Securitate s-a reunit aseară pentru prima dată în istorie la cererea țării noastre. La ședința specială a participat și ministrul de externe Oana Țoiu. Autoritățile române spun că este vorba despre o încălcare gravă a dreptului internațional. 56 de țări au acuzat Rusia de escaladare și au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din țara noastră de la începerea războiului din Ucraina. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și neglijarea animalelor. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este programată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul început în 2020 ar urma să fie finalizat complet până în 2029. Dacă aveți planuri de a merge în Bulgaria sau Grecia săptămâna aceasta, atenție la traseu! Podul Giurgiu Ruse va fi închis temporar pentru lucrări pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi complet oprită joi între 9 dimineața și 9 seara, iar pentru camioane restricțiile durează 24 de ore. Autoritățile recomandă rute alternative prin Calafat, Bechet sau Vama Veche. Așadar, verificați GPS-ul înainte să plecați la drum. Se apropie 5 ani consecutiv cu temperaturi record la nivel global, iar 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an din istorie, avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Sunt tânăr.
1: Gen Z. Cred că zic bine, sau Gen Z-ul e deja bătrân. Mă, corectați voi, da? Și-a dat drumul la un echipament Bluetooth. Nicio problemă până aici, avea și el o boxă sau niște căști Bluetooth, însă problema este că respectivul echipament se numea Bomba! Scris cu litere mari, Bomba! Și în momentul în care alți oameni își căutau la fel tot chestii prin intermediul conectivului,

0: hiturile români. Turn up the hits right here. Oh, yeah. Radio Impuls. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: primul hit este
1: Frigata de vreme.
2: O ceartă în familie în care un copil s-a supărat pe tăticul său pentru că n-a vrut să-i dea încărcătorul să-și bage telefonul la încărcat.
0: La el acasă.
2: La el acasă. Acasă. Păi, da, probabil că ar fi important să menționăm faptul că nu era neapărat un copil cel despre care vorbim, dar este copilul părinților săi.

0: celular.
1: Și l-a reclamat pe taicăsu ca făcând ce făcea el. Că el nefiind racordat, a zis tata nu e racordat, dar fură curent.
0: Exact.
1: Asta le-a zis oamenilor.
0: Da, da, da.
1: Știi
0: da, da.
1: Ce? La urma urmei, tata, da, kilovatul e pe bani și mie mi se corect. Pare perfect normal că nu l-a lăsat. Plus că dacă stătea toată ziua pe TikTok și da, venea cu teoria ale conspirației.
0: Sunt curioasă cine o să plătească amenda, pentru că el a fost amendat cu 2000 de lei și chiar sunt foarte curioasă de cine va plăti amenda, ținând cont de faptul că el nu a avut bani să-și achite factura la lumină.
1: Noi dăm tap-tap și eu plătim, dar numai să-și încarce telefon. Undeva.
0: Undeva.
1: La secția de poliție.
0: Ar putea să-l lase la încărcat. So wake up. Brigada de vreme.
2: I love it. Crank it up in the morning. So
3: wake up. Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: noi spunem piesa Lelele. Antonia cântă de pe la 10 anișori. Chiar mă uitam zilele trecute, erau niște articole despre ea și despre Alex Velea, dar totul este bine, totul funcționează perfect acolo în relația de cuplu. Sunt un cuplu foarte interesant și foarte frumos. La 10 ani spunea într-un interviu Antonia că s-a apucat de cântat și n-a vrut să se mai oprească. Și acum are, nu vă zic câți ani are, că nu-i frumos să vorbim despre vârsta unei doamne sau să-i zic fete. Poate se supără pe mine că am făcut o doamnă, da? Dar vorbim despre știri imediat. Vine o doamnă, Mădălina Lambrinoc, ne aduce știrile, aflăm și noi ce s-a mai întâmplat, că da, trebuie. Până atunci avem timp de Dainoro, Gigi D'Agostino, In My Mind, iar după ora 15 ne facem timp să ne întâlnim iarăși aici, în hiții ăsta, la Radio Impuls, în Grig. Rămân cu tine!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Team Bark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

bun găsit la știri! Începe emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fiord, câștigător al trofeului Palm d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

este un fel de luni mai mică. Venim după mini-vacanța de 1 iunie. Dacă n-ai avut un copil al tău propriu și personal pe care să-l sărbătorești,

făcut miercuri, joi, vineri, în zilele lucrătoare ale săptămânii, ci că marțea nu mai știm efectiv ce am mai făcut. Este cea mai invizibilă zi, cineva șterge așa cu buretele tot ce ni s-a întâmplat. Să auzim totuși de bine, nu-i așa? Și să auzim de bine și la radio. Ultima oră de hit, asta sunt Gri cu tine. Rămân aici până la 4. Cum ne este

spun așa, că nu mai vor relații normale. Ei consideră următorul lucru, ci că jumătate dintre ei, au fost întrebați, s-a făcut un studiu, da? Consideră că partenerii de intimitate cu AI, adică chatbot-uri, sau chiar păpuși, știți ce zic, da? Păpuși AI,

de ani. Păi ce facem, oameni buni? Dă Tinder-ul faliment. Facebook dating sau ce mai este? Mai spuneți-mi voi. Bumble-ul. Hai să ne întoarcem totuși la oamenii. Oameni că nimic nu se compară cu o vorbă dulce spusă la ureche. La propriu. Când simți respirația celui de lângă tine când îți zice ceva frumos la ureche. Dar este o tendință îngrijorătoare, consideră specialiștii. Deci, practic, de la 18 la 34-35 de ani, tinerii consideră că, băi, e mai mișto cu un AI. Indiferent că este virtual sau că este chiar un robot, o păpușă cu AI. Însă avem o problemă. Cine îți mai zice,

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită!

0: 99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

bun găsit la știri! Încep emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palm d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls!

grade arată în bordul mașinii tale. Nu de alta, dar s-a anunțat ploaie pentru următoarea perioadă. Următoarele 14 zile ar trebui să fie înnourate, nu? E înnorate sau înnourate? Cum e corect? Nici nu mai contează. Însorit să fie, că aici nu mai există dileme. E prima zi muncitoare, prima zi lucrătoare pentru toată lumea din această săptămână și o zi de marți. Ce frumos! La mulți ani tuturor copiilor. Nu de alta, dar ieri poate mare parte din cei care trebuiau celebrați n-au fost aici prezenți, că or fi fost liberi și prin fel de fel de activități. Deși am avut o ploaie prețioasă de mesaje vocale de la cei mici. Găsești la noi pe social media și acel tiramisu, cel mai comentat, mai discutat, dar nu chiar și cel mai gustat. Tiramisu îl găsești pe Radio Ipoți România. Tu pe unde mici la ora asta? Cum merge săptămâna ta? Abia a început sau este a doua zi muncitoare? Ca să știu cum, în ce stare te găsesc. Voi

timpului If You Remember. Nu uita că vinerea asta avem mix la prima oră și că eu ascult de toate piesele pe care mi le trimis tu, de toate recomandările pe care mi le trimis tu pe Instagram. Mihai, de aici, până la 19, sunt acolo, Radio Mașinii Tale, cu tine!

0: Am venit după weekend prelungit, marea majoritate.
1: Te salută puiul care e în a doua zi de muncă, dar o să aibă un sfârșit de weekend mișto rău de tot, că pleacă de joi seară pe Ebru la pescuit.
0: Puiul să ai fir întins la pescuit. Am zis bine, nu? Că ultima dată când le-am urat noroc unor prieteni sau, mă rog, să se simtă bine, eu am avut o intenție pură în suflet, am zis, no! Nu se urează nimic, că o să cobești. Atunci vă urez să luați aplicația Radio Impuls cu voi din App Store, Google Play Store și chiar și la pescuit, iată, să ne asculți. În a doua zi de muncă. Ok, așa te pontez. E bine, e bine că este de muncă. Să știi că ai noștri tineri din ziua de astăzi cu greu își mai găsesc un job. Nu știu dacă voi vă regăsiți în povestea asta și dacă v-ați confruntat cu astfel de probleme, dar înțeleg că se merge atât de departe până la testul poligraf, la interviul de angajare. Și alte fel de procedee de astea deosebit de dure, de parcă te-ai angajat să fii următorul președinte al Statelor Unite. Deși acolo pare că interviul este destul de lax, dacă mă întreb pe mine așa. Te întreb pe tine, dacă nu sunt prea curios din fire. Ce muncești și de cât timp ești angajat la actualul tău loc de muncă? De cât timp lucrezi? Unde ai serviciul acum? Aștept răspuns prin mesaj scris vocal pe WhatsApp pe 0754222999. Promit Ed Sheeran, Sapphire, am analog de la Delia și chiar acum Wasted Love, Offenbach. De cât timp lucrezi la actualul tău loc de muncă?

0: pe Radio Impuls, în radio mașinii tale. Ești bară la bară și îți mulțumesc că te bagi în toate joculețele și că nu mă lași niciodată fără de mesaje vocale atunci când arunc o întrebare la radio. Întrebarea arzătoare este următoarea. Unde muncești tu și de cât timp ești angajat la actualul loc de muncă? De cât timp lucrezi unde ai serviciu acum?
1: Salut, Mihai! Sunt arhitect, iar la locul actual de muncă lucrez din 2016.
0: Oh, hai că e bine! Și am fel de fel de răspunsuri de genul ăsta. Locuri de muncă unde se lucrează de multă vreme, pentru că se plâng tinerii că nu-și găsesc ușor loc de muncă. Și înțeleg că nici procedurile de angajare nu sunt cele mai lipsite de greutăți, nu? WhatsApp 0754-222-999.
1: Este societate pe care o dețin, de atunci sunt administrator, eu centrez, eu dau cu capul, eu fac toate alea.
0: Bun. Bună. Atunci, dacă este o societate pe care tu o administrezi, curiozitatea mea un pic se schimbă, știi, adaptez un pic întrebarea, care este cel mai longeviv angajat de ai tăi, pe care l-ai în firma de arhitectură și îți mulțumesc tare mult că ne asculți și că ai dat și mesaj vocal.
2: Salut, salut, salut! Băi, știi cum e? Toată viața am muncit, dar am muncit pentru mine, nu pentru alții.
0: Antreprenor, să înțeleg, deduc așa, uite, șofer distribuție ne scrie Laszlo, de 10 ani încoace. Am mai găsit un mesaj tare interesant de la Evo, așa are trecut ascultătoarea noastră la nume. La cei 44 de anișori ai mei, scrie Evo, am lucrat 17 ani în privat și acum de 6 ani la stat, până la pensie, în domeniul sănătății. Iată, uite, s-a întors Mihai, arhitectul nostru de mai devreme, cu răspuns la întrebarea mea, pentru că el este cel care deține firma. Care e angajatul cel mai vechi, cum ar veni? Un an de zile are cel mai vechi angajat. Bun, și acum dacă ești în postura de a angaja, uite, vorbesc cu Mihai și cu alți antreprenori. La interviul de angajare, crezi că se cade să ai un test poligraf? Adică să ai un detector de minciuni? Pentru că am înțeles că devine o practică tot mai populară și, bineînțeles, tot mai controversată. Zice presa așa, utilizarea detectorului de minciuni în procesul de recrutare începe să stârnească tot mai multe controverse pe piața muncii. Dar de ce se întâmplă una ca asta? Pentru că întrebările de la testul poligraf, de la detectorul de minciuni, pe care le primesc anumiți angajați de la anumite companii atunci când sunt recrutați, se duc un pic mai departe de sfera profesionalului. La modul, vrei copii? Ai planuri să pleci la un moment dat din țară? Iar potrivit experților, evaluarea unui candidat ar trebui să se concentreze strict pe competențe, experiență și aptitudinile necesare postului, fără a implica metode considerate intruzive sau informații care nu au legătură directă cu activitatea profesională. Legislația muncii și normele privind protecția datelor personale limitează tipul ăsta de informații, nu știu ce, nu știu cum, mai ales că li se și aduce la cunoștință în momentul interviului, că dacă cumva iese șifonat testul poligraf, nu e neapărat bine. S-ar putea ca următorul candidat să reprezinte candidatul ideal. 0754-222-999. Uite, și asta poate să fie o curiozitate. Doamnelor, este momentul dumneavoastră să ne răspundeți, da, cu sinceritate, dacă tot vorbim de poligraf. În ce alte situații credeți că se potrivește testul poligraf? Dacă ai putea să pui pe cineva la un detector de minciuni, în ce context, în care nu se folosește asta deocamdată, ai pune persoana? Uite, la interviul de angajare, de exemplu. Sau la starea civilă. Stimate domn, nu știu cum, iei de bună voie și nesilit pe nimeni și să fie ca la Shelly în vloguri, să fie Mirele, viitorul soț, cum ar veni, tot cablat așa, să aibă și la mânuțe, da, un adevărat detector de minciuni, da, nu doar de dragul entertainmentului, și să zică da, și din celălalt capăt să se vadă, de fapt, he does not mean it.
1: Salut, revin. Nu știu dacă neapărat un test poligraf, dar din experiența

0: viața personală, nu neapărat de skill-ul arhitecturii în speță, dar măcar dacă, nu știu, ai terminat facultatea pe care zici că ai terminat-o, da, aici zice la testul poligraf că nu. Măcar să ne scurtăm din timp, nu? Deși, na, și birourile de notariat mai trebuie să trăiască, cred eu, zic. Fire de la Shibza, imediat pe radio, Canto del Filon, Milk and Sugar și Delia Analog, fix așa cum ți-am promis. Mulțumesc că facem conversație ca de fiecare dată și sunt multe mesajele de la tine. Trimite-le în continuare pe numărul ce apare pe afișajul radioului mașinii tale, 0754222999. Ești bară la bară pe Radio Impuls.
1: Mihai Hânda e cu tine bară la bară. Hey! Radio Impuls.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
2: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
1: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
2: Recomandăm consumul responsabil de bere.
1: Eveniment susținut de Timișoreana.

Șimza și urcă bine piesa asta, pentru că așa cum ți-am mai zis, îți reamintești acum că tu decizi soarta pieselor din playlist, așa că pe cele pe care vrei să le auzi un pic mai des și să ia locul celor pe care le-ai auzit poate prea des până acum, votează-le pe radioimpuls.ro în Hot 40. La fiecare final de săptămână, Alin Scrop, colegul nostru, trage linie, se uită acolo pe voturi și vine cu topul celor mai fierbinți 40 de hituri, așa că soarta playlistului pe care l-a scos în fiecare zi stă chiar în clicul tău, radioimpuls.ro, plus că dacă tot ajungi pe acolo, poți să ne asculti de ori și unde, să mai intri în secțiunea de concursuri și să vezi ce ți-am pregătit, pentru că voi, oh voi, îți pregătim multe

0: de la tine din oraș, din Timișoara, din Cluj, din București, de ce nu, ar fi lipsit de oameni. Atenție, nu lipsit de mașini, adică să fie în continuare bară la bară, dar mașinile să nu mai fie conduse de om, care omul mai obosește, mai e nervos, mai e neaten, mai stă pe telefon, să fie un robot, de exemplu. Și pare mi se că nu-i ceva neapărat nou sub soare ce zic eu aici la radio, pentru că în Statele Unite există Waymo, cred că se numește, e un serviciu de asta, gen Uber, Bolt, un serviciu de ride-sharing, ce nu are șofer, adică mașchineta se conduce singură. Și Tesla cred că a făcut la un moment dat niște taxiuri de-astea autonome, iar Uber pregătește intrarea taxiurilor autonome și în Europa. Înțeleg că München, în Germania, va fi testat. München este primul oraș. Compania a anunțat un parteneriat cu dezvoltatori de tehnologie pentru conducere autonomă. Sincer, cât de tare ar fi asta? Poate aglomerația din București ori ar îngheța cu totul, deși nu cred. Adică, nu cred că s-ar descurca în sensul ăsta. Nu-i bine nici așa, dar nici așa. Acum, în timp ce mă ascult și eu în direct pe mine la radio, mă gândesc, închid ochii și mă gândesc la Arcul de Triumf, la Piața Charles de Gaulle, la acele ronduri foarte mari pe care provincialii ca și mine le numesc sens giratoriu. Și după aia vezi că este semafor în sensul giratoriu și zici, dar ce sens e ăsta cu semafor? Stai că nu asta e marea problemă. Marea problemă este că nimeni nu se încadrează niciodată bine și că e o anxietate deosebit de ridicată de fiecare dată când te gândești oare cu cine mă pup. Cu cineva mă voi pupa. Adică mă voi atinge un pic. O portieră undeva. Ai senzația asta de fiecare dată. Oare Waymo sau, iată, mașinile autonome de la compania de ride-sharing ar ști să facă față traficului din București? La München o să înceapă acest proiect. În prima lui etapă, vehiculele vor fi testate în condiții reale de trafic. Baftă lor! Sub supraveghere și aprobare cu autoritățile de la autoritățile locale. Obiectivul este dezvoltarea unei flote de vehicule autonome capabile să transporte pasagerii fără intervenția unui șofer. Păi și eu cu cine o mai iau la harță dacă eu sunt clientul ăla nepoliticos ce a avut o zi, dacă m-am trezit cu fața la cearșaf și vreau să mă iau la harță cu șoferul de ride-sharing? Să vină mașina fără șofer? Măcar să aibă o Siri, o Cortana, o Alexa, ceva, un asistent de ăsta vocal cum are ChatGPT Monday, dacă știți. Are o versiune ursuză. Să aibă o versiune ursuză cu care să te poți lua la harță. Așa, în zona de friendly. München a fost ales ca punct de plecare pentru acest proiect despre care vă povestesc eu la radio datorită infrastructurii sale. A, ne trebuie și drumuri. Nu, sigur nu se ții la București. Uitați, ce părere aveți voi? Merită, adică vedeți așa în următorul an, doi, până peste 3 ani, mașini care s-ar conduce de unele singure în orașul din care asculți Radio Impuls acum? Iar dacă ne asculți din afara țării, o dată în plus să ne spui dacă există astfel de servicii mai dezvoltate pe la tine. WhatsApp 0754222999. Micora son, bam, bam, bam, se aude imediat de la Fly Project pe Radio Impuls.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

sincer, ascultăm la 5 fără 3 minute, cam atât arată ceasul. Te-am întrebat un pic mai devreme dacă la tine în oraș crezi că s-ar potrivi să existe mașini care participă la trafic, dar care să fie conduse de un sistem de asta robotic, gen AI sau ce le-o fi conducând pe mașinile de ride-sharing 100% autonome. Și au venit mesaje și de prin Timișoara și de prin București. Cele mai tari, totuși, sunt cele din diaspora. Am un mesaj semnat de Darius, zice așa: nu cred nici în mașini cu șofer, nici în mașini 100% autonome. Cred în biciclete și în cetățeni mai calmi. Și după aia ne-a scris că ne salută din frumoasa Olanda, așa a zis el. Într-adevăr, acolo e trendul. Acum, pe biciclete noi am mai încercat trafic. Într-adevăr, dacă nu e și biciclistul calm și civilizat și nici infrastructura nu-l ajută, cred că e o provocare destul de mare. Salutare, Marius Elveția cu voi pe aplicația din App Store. Nu știu dacă mașinile, și mi-a lăsat și screenshot, asta mi se pare drăguț, continuă el să zică mesaj, nu știu dacă mașinile sunt o opțiune mai bună pentru a fi autonome, însă transportul în comun mai degrabă. Adică, mai degrabă să fie autobuze care se conduc singure, dar nu taxiuri. Bun, mai safe un metrou fără Vatman decât cu o infrastructură bine pusă la punct, decât o flotă de mașini care să paralizeze în trafic între atât de mulți factori externi. Doamne, ce mesaj frumos și formal ne-a trimis Marius. Îmi place. Sunt cu tine, autonom sau neautonom, până la 19. Așa am stat pe gânduri de parcă n-aș avea același orar în fiecare zi. Hai că sunt până la 19 și astăzi, până la final.

Găsit la știri. România a adus cazul dronei rusești de la Galați direct în atenția ONU. Consiliul de Securitate s-a reunit aseară pentru prima dată în istorie la cererea țării noastre. La ședința specială a participat și ministrul de externe Oana Țoiu. Autoritățile române spun că este vorba despre o încălcare gravă a dreptului internațional. 56 de țări au acuzat Rusia de escaladare și au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din țara noastră de la începerea războiului din Ucraina. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și neglijarea animalelor. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este programată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul început în 2020 ar urma să fie finalizat complet până în 2029. Dacă aveți planuri de a merge în Bulgaria sau Grecia săptămâna aceasta, atenție la traseu! Podul Giurgiuruse va fi închis temporar pentru lucrări pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi complet oprită joi între 9 dimineața și 9 seara, iar pentru camioane restricțiile durează 24 de ore. Autoritățile recomandă rute alternative prin Calafat, Bechet sau Vama Veche. Așadar, verificați GPS-ul înainte să plecați la drum. Se apropie 5 ani consecutiv cu temperaturi record la nivel global, iar 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an din istorie, avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul Rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

aici cu tine. Cum ai celebrat ziua copilului? Ce ați făcut voi ieri pe 1 iunie? Cei care n-ați apucat să trimiteți mesaj vocal la radio, neapărat să vă zic cum am celebrat eu. A fost o celebrare atât de mare încât s-a vorbit și la radio despre asta. S-a postat și pe Instagramul nostru Radio Impuls România. Dar până atunci aștept mesajul tău vocal. Ce ai făcut tu ieri de 1 iunie? Pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

am primit poză de la voi cu bicicletele de prin parc, am primit o poză de la oameni mari în toată firea, ca și mine, ca și tine, care și-au luat ei lor vată zi de zahăr, cotton candy, foarte frumos, foarte drăguț. Eu am mers tot în zona asta de dulce, nu știu ce îmi veni, de ce mi-am dat această provocare și de ce am dus-o la bun sfârșit de ziua copilului. Dar așa s-a întâmplat. Mi-am luat pe rând, pe rând, în frigiderul de acasă, ingrediente pentru tiramisu. Și într-un final, când am, din 7 drumuri la supermarketul din colțul blocului, am luat toate ingredientele, pentru că sunt uituc și nu pot să le iau dintr-un singur drum, am zis, bun, fac această prăjitură. Doar ca să aduc prăjitura tiramisu la radio, să aduc acest desert aici în studioul Radio Impuls și Andreea Remețan și Grig și colegii mei, toți cei pe care îi auziți și nu-i auziți, să-mi spună, ăsta nu-i desert. Și am zis, măi, dar vreți să fim persoana non grata în Italia? N-ai cum să spui așa ceva, tiramisu este desert. Bine că l-am greșit eu un pic, e ca și când ai pune, așa mi s-a explicat, smântână de gătit în pastele carbonara, eu am folosit și frișcă pudră, dar nu o să mai fac această blasfemie pe viitor. A fost prima oară când am făcut tiramisu după o rețetă văzută în timp real pe apel video, că atât de capabil am fost. Ideea este, altceva am vrut eu să zic. Vedeți pe Instagram cum ei s-au speriat, atât Grig cât și Andreea Remețan, de calitatea produsului. Au pus la îndoială calitatea produsului. Intrați, vă rog, pe rețelele de socializare, căutați paginile Radio Impuls, veți vedea acolo reacții care mai de care. Astăzi au fost toate emisiunile în program, deci nimeni n-a pățit nimic. Dacă toată lumea a putut să vină la muncă, dacă nu s-a lăsat cu febră, eu zic că este un tiramisu chiar foarte bun! Acum, vă cer vouă, ascultătorilor Radio Impuls, o următoare provocare. Bun, damblaua asta am făcut-o, dar ce urmează? Ce ar trebui să fac eu de aici? Grig a zis că ar trebui să fac musaca, Andreea Remesan a zis că ar trebui să fac sărmăluțe. Astea, sincer, mie mi se par cam grele. Necesită gătirea ingredientelor. În tiramisu am pus oul crud, a fost nemaipomenit. Adică, ce ar trebui să fie următorul preparat cu care eu îi dau pe spate pe colegii mei aici la radio? Știți că nu fac nimic în afara cuvântului vostru, a ascultătorilor Radio Impuls. Chiar vă aștept provocarea. Ce ar trebui să facă Hânda în bucătărie și să aducă să împărtășească cu colegii în studio Radio Impuls? Mesajele să curgă pe 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp. Pink, cu Nature's Just Give Me a Reason, chiar acum pe Radio Impuls.

0: Doamne Dumnezeule mare, pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999.
1: O negresă, te sfătuiesc eu, intri pe internet, e foarte simplu, amesteci tot acolo, le trântești în tavă și să urmărești la copt, să nu arzi.
0: Păi da, dar implică procesul de coacere, adică trebuie să folosesc ceva mai multe electrocasnice din dotarea bucătăriei. Ceea ce e bine, cuptorul l-am folosit de câteva ori, până acum am stocat în el tigaia și curată și murdară, ar fi cazul să încep să gătesc în cuptor. Glumesc, nu, că am mai făcut, dar vrăjitură n-am mai făcut. Emma scrie din Brașov, cremă de zahăr ars, iată, iarăși ceva un pic mai greu. Pomana porcului mi s-a mai spus, acum, e un singur mesaj de la Marius. Și mai avem, ce ar trebui Mihai Hânda, adică eu, să facă în continuare? Ieri am făcut tiramisu, l-am adus aici de ziua copilului, copilul din mine a gătit în bucătărie. Și oamenii au avut păreri împărțite, că ăla nu-i neapărat gătit, că ouul este crud, că de ce am adus eu tiramisu la colegii mei, că dacă și dacă. Și le-a plăcut până la urmă. Balmoș se scrie de la Cluj. Un alt Marius, te salut Mihai, o plăcintă cu vișine, zici că este cea mai bună opțiune să-i dai pe spate. Tort de înghețată cu vanilie, căpșuni și cacao, rețeta video mi-a trimis Tamara ca să am și link-ul de unde să mă inspir, pentru că sunt la acel nivel de bucătăreală în care trebuie să stau cu tutorialul și să am și telecomandă la telefon, dacă s-ar putea, ști, și să tot dau 5 secunde înapoi. Dar ce a făcut? Dar ce a pus? Dar pe cât a setat cuptorul? Dar pe cât timp? Dar pe câte grade? Deci, de aici eu pot să-mi aleg. Am pomana porcului. A, mi s-a mai zis și colivă să fac. Ceea ce este senzațional ar fi the pinnacle. Ar fi apogeul, după aia aș putea să mă las. Tortul de înghețată, nu știu cum îl transport pe căldura asta, pentru că cel mai probabil o să ajungă într-o stare oarecum alterată. Lapte de pasăre se mai scrie pe WhatsApp, ghiveci la cuptor și mesajele continuă. Acum, tot voi o să votați ce trebuie să aduc eu în următoarea săptămână la Radio Impuls, la degustare, la Reme, la Grig, la Ramona, la Andrei. Trebuie să fac deja cantitate mare. Mai bine mă rezum doar la doi jurați. Nike, One Track Mind, promit în câteva minute pe Radio Impuls. Am Don't Be So Shy de la Imani și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With A Smile al tău, șef Mihai Hânda, almost pseudo-șef Mihai Hânda, aici cu tine, la radio și cu hituri.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

bucătăraș. Apropo de rețetele multe pe care mi le-ați lăsat voi pe aici. Deci ar trebui să-mi fie ușor să găsesc un second job, extra job, nu? Deși un pic mai devreme în emisiune vorbeam că nu e neapărat ceva simplu, mai ales pentru tinerii din ziua de astăzi, că tinerii cer foarte mulți bani, că angajatorii cer foarte multe informații, ci că pentru cine n-a prins informația la momentul la care am citit eu știrea pe radio, există companii care la interviu de angajare aduc și un test poligraf, un detector de minciuni și te leagă la detectorul de minciuni și spun fel de fel de întrebări. Treaba a devenit controversată online atunci când s-a aflat că întrebările exced un pic zona asta a profesionalului. Adică nu sunt întrebări la testul de minciuni, la testul poligraf, de genul ai terminat facultatea pe care susții că ai terminat-o, nu. Sunt întrebări intruzive despre familie și așa mai departe. Totuși, înțeleg că e bine să mințim la interviu de angajare cu un singur lucru. O specialistă în recrutarea stârnii dezbaterilor în an după ce a susținut că există o situație în care candidații ar putea fi tentați să nu fie complet sinceri. Și asta ar fi bine. Adică, nu mai mințiți angajatorul că ăsta e singurul posibilul viitor angajator, ca să mă exprim complet, că ăsta e singurul job la care ați aplicat. Dacă ați aplicat în mai multe părți, zice, cum o cheamă, Ana Papalia, cred, că e bine ca omul de la recrutare să știe că tu bați la mai multe uși. Aceasta consideră, doamna Ana, că este util ca un candidat să transmită că analizează și alte opțiuni profesionale, chiar și atunci când nu oferă detalii concrete despre companiile implicate. În opinia sa, o astfel de abordare poate proiecta mai multă încredere și poate sugera că persoana este că așa căutată și apreciată. Păi nu e căutată, că ea caută. Adică nu poți să zici, dacă ai bătutul la multe ori, să știți că sunt foarte căutat. Păi și cine te caută? Toți celor cărora le-am bătut la ușă. Da, și eu aș veni să mă uit pe vizor dacă cineva sună, insistă la sonerie. Nu știu, cred că este cu dus și cu întors, dar sinceritatea este cea mai bună. Cum era și acea glumă superbă la interviul de angajare și care este cel mai mare defect al dumneavoastră? Sinceritatea. Păi cum așa? Eu nu cred că sinceritatea poate să fie un defect, zice recrutul. Păi pe mine mă doare în cod, de ce cred?

0: aici cu tine, tu pe unde cu mine, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

bun găsit la știri! Încep emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls!

30 pe 3 iunie la 8:30 dimineața intră ele în vigoare, până seara la 11:30, la 23:30 pe 9 iunie ele ies din vigoare. Eu am sesizat treaba asta, dar poate este doar un efect, nu știu, un fel de placebo, că atunci când se întâmplă lucrări, ele se întâmplă vara. Vara se întâmplă ca Valea Oltului să fie blocată pe câte un sens pentru că se fac fel de fel de reabilitări, la fel și cu astfel de rute deosebit de tranzitate. Sau sunt de fapt lucrările astea pe tot parcursul anului și doar vara mă afectează pe mine. Nu mi-am dat seama încă, aștept părerea ascultătorilor pe care îi găsesc a fi mult mai înțelepți. E bine că se fac drumuri. Poate, poate se ajunge mai aproape și de zonele urbane, nu știu, și o să avem Imagine All The People, știi? You may say I'm just a dreamer, dar poate o să avem mai puține gropi și prin frumosul București, care el e foarte frumos. Păcat că n-are drumuri, dar în rest este frumos. Teddy Swims, Lose Control, asta duc pe radio. Am Jason Derulo, Sexy For Me și Minelli cu Busta Rhymes, Asucar. Tu pe unde mergi la ora asta și cât ne promite Waze-ul tău al mașinii tale după destinația ta din seara asta? Cât ne promite el că mai stăm împreună? Tu și cu mine, Mihai Hânda.

0: 6 și 20 de minute, Mihai Hând aici cu tine, bară la bară și Waze-ul tău din bordul pe care l-am văzut până acum, din bordurile, că sunt mai multe pe care le-am văzut până acum, arată că mai stăm ceva împreună. Zebi mi-a trimis o poză cu CarPlay-ul mașinii, ce indică așa, 37 de kilometri rămași până la destinație, niște linii deosebit de roșii acolo, ceea ce indică trafic deosebit de ridicat pe centura Ploieștiului. Deci mai stăm împreună vreo 40 de minute. Până la Even Steven stăm împreună, chiar și după, să știi, Sebi. Poți să descarci aplicația din App Store, din Google Play și să asculți Radio Impuls împreună cu vecinii tăi. De ce nu? Partizan, așa cred eu că ar trebui să se asculte. Oricum ai circula, mergi în limita legală, deși nu cred la cât de aglomerat este că cineva poate să depășească... Mai poți să depășești un scooter, o trotinetă, dar să depășești limita legală, nici dacă ai vrea, deși de ce să vrei așa ceva, nu ai putea, nu? Multe screenshot-uri cu Waze-uri înroșite. Uite, Răzvan iarăși mi-a trimis în Timișoara cum se prezintă situația, dar nu văd eu exact pe ce stradă este. Pe strada Cluj? Nu există. Ce tare, eu din Cluj sunt. Deci e în Timișoara pe strada Cluj, unde este foarte, foarte înroșit totul. Intersecție cu... Nu văd. Arieș, cred, acolo e. Timișoara, să mă corectez dacă am zis prostii. Înțeleg că în Galați nu e așa de aglomerat și poți să depășești și limita de viteză. I s-a întâmplat recent un polițist care a fost prins de aparatul radar tocmai de colegii săi, nu? Adică el nu era la muncă, nu era on duty, dar mergea destul de tare. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, echipajul aflat în autospeciala de intervenție a mers anterior la un apel de urgență 112 și se deplasa către sediul subunității și a oprit și cu radarul și nu știu ce. Ideea este că eu tot am dat scroll să văd ca în fiecare știre în care se anunță că o mașină a depășit limita de viteză, să văd care era viteza cu care bolidul gonea peste. Nu-i nici bolid de data asta și nu-i nici viteza stipulată în articol. Spre Mureș de la Reghin lejer, însă vremea este de toamnă. Te salut cu drag. Iată, am primit un bord de acolo de la Răzvan. Salutăm Adrian din Timișoara. Strada Rușe este continuarea străzii Cluj. Asta zic, se intersectează? Deci, cred că e cu Arieș intersectată strada Cluj. Dar oricum, mi se pare foarte tare întâmplarea asta, că am primit mesaj de pe strada Cluj din Timișoara, unde se stă bară la bară, traficul se prezintă deosebit de aglomerat. Timișoara, mersi tare mult că ești cu mine și că mă lași acolo în radio mașinii tale, să fiu companionul tău de drum. Promit că nu dezamăgesc, promit că livrez hituri bune, Becky G cu Nati, Natasha, Simpiama, Talk to You de la Another. În sfârșit am aflat cum se prezintă acest artist la radio, se prezintă bine, se prezintă cu volumul tare și Daria Lupi cu tata Vlad, câte pietre ai aruncat, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță, simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă, noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține, zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Impuls, sunt Mihai aici cu tine prin traficul ăsta, bară la bară. Înțeleg că Timișoara este cea mai aglomerată acum. Dacă ar fi să facem un top al orașelor aglomerate fix în momentul ăsta. Salutare, Adrian din Timișoara, strada se numește așa și așa. Te salută băieții mei, Ștefan și Iulian. Suntem blocați și noi tot în Timișoara. Salut cu mare drag și îmi pare rău că acum este aglomerație, dar iată, ea ne ține bară la bară de aproape. Asta dacă am face un top al traficului. Există alte topuri mult mai bine puse la punct. De exemplu, rata de divorțuri căsnicii în România, care este tot mai dezechilibrată. Numărul căsătoriilor scade, în timp ce divorțurile sunt tot mai frecvente. O arată ultimele date, studiile de audiență ale divorțului, nu știu cum se numesc, că n-am mai fost, n-a reprezentat interes până acum pentru mine. Nu că de acum încolo reprezintă, dar iată, am ajuns și la astfel de informații. Știți cum era? Care este principala cauză a divorțului? Păi, căsătoria. Iată, ea scade încet, încet. Cele mai frecvente arată, cele mai recente date arată că, la nivel național, la fiecare 10 căsătorii sunt înregistrate aproximativ 7 divorțuri. Oh, well! Tinerilor, mergem spre facultatea de drept, pare să fie destul de rentabil la cum arată tendințele, nu? Cea mai afectată zonă rămâne Bucureștiul, adică Bucureștiul are cele mai multe divorțuri. Acum afectată, nu știu dacă este neapărat, așa e exprimarea deci din presă, din articol, unde aproape una din trei căsnicii ajunge la divorț. Potrivit statisticilor de analiză din 2026, capitala conduce clasamentul național al divorțurilor, fiind urmată de județele Constanța, Arad și lista continuă. Specialiștii pun fenomenul pe seama schimbărilor de mentalitate din ultimii ani. Tot mai mulți români aleg să nu mai rămână în relații care nu funcționează, iar căsătoria nu mai este percepută ca o etapă obligatorie a vieții. Independența financiară mai mare, schimbarea priorităților personale și acceptarea socială a divorțului sunt printre factorii care contribuie la această evoluție. Iată! Așa o zice presa. Pe scurt, românii se căsătoresc mai rar și divorțează mai des. Te-ai mai căsătorit? Cu căsătoritul mai răruț că e mai drăguț, cu divorțatul, în schimb, mult mai des. Pond Replay, Rihanna, asta ți-aduc în playlist. Am Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Și chiar acum, Emma, noaptea, Mihai, de aici, cu tine.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

0: sunat mesajele vocale ieri. Astăzi cred că a reînceput toată lumea serviciu și iată că s-a încheiat ziua. Încă 3 alarme de dimineață și gata, suntem acolo, suntem în weekend și avem și mix vinerea asta. Oho, de-abia aștept. E săptămână plină și de ploi și de vreme frumoasă. Acum depinde în ce zonă te-a găsit pe tine Murphy a țării. În toate zonele știi că e cu soare în difuzoare cât timp ești pe Radio Impuls. Mâine de dimineață neapărat alarma să fie setată la ora 7. Începe brigada de vreme. Vine, te saltă de la 7 brigada, fă parte din brigadă, fii cu ei, cu Ramona și cu Andrei, iar în 10 minute bune rămâi cu Ivan Steven în Party Zone. Da, să fie soare în difuzare, Mihai, dar am fost eu și am notat toate provocările culinare de la voi, așa că mă duc pe Instagram să încerc să exersez până când îmi iese. Pe săptămâna viitoare să pot să vin cu ceva nou pentru colegii mei. Dacă ieri am venit cu tiramisu, săptămâna viitoare să-i dau pe spate cu preparate mai complicate. Instagram, Mihai, Inăda, ne auzim mâine tot aici acasă, bară la bară, pe Radio Impuls.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

Steven in the mix.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bun găsit la știri! Începe emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fiord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

Bun găsit la știri! România a adus cazul dronei rusești de la Galați direct în atenția ONU. Consiliul de Securitate s-a reunit aseară pentru prima dată în istorie la cererea țării noastre. La ședința specială a participat și ministrul de externe Oana Țoiu. Autoritățile române spun că este vorba despre o încălcare gravă a dreptului internațional. 56 de țări au acuzat Rusia de escaladare și au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din țara noastră de la începerea războiului din Ucraina. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și neglijarea animalelor. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este programată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul început în 2020 ar urma să fie finalizat complet până în 2029. Dacă aveți planuri de a merge în Bulgaria sau Grecia săptămâna aceasta, atenție la traseu! Podul Giurgiuruse va fi închis temporar pentru lucrări pe 4 și 5 iunie. Circulația va fi complet oprită joi între 9 dimineața și 9 seara, iar pentru camioane restricțiile durează 24 de ore. Autoritățile recomandă rute alternative prin Calafat, Bechet sau Vama Veche. Așadar, verificați GPS-ul înainte să plecați la drum. Se apropie 5 ani consecutiv cu temperaturi record la nivel global, iar 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an din istorie, avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul Rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi curat.

Bun găsit la știri! Încep emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.